svet tudi se z mojo plačo. Ej, če res jaz enkrat bom šel, ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

0: Radio Kapris.
1: Radio Kapris, najboljša družba.
0: Sonce, plaža.
2: Poletje je zakon.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: ATX Taxi.
2: 051-884-422.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
3: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
4: To poletje in vsa nadaljna, bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le naša odgovornost in spoštovanje.
1: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ma, jaz sem mislila, po pravici povedano, da se bo danes malo bolj ohladilo, da nas bo malo zazeblo zjutraj, ko pridemo ven, ampak zaenkrat še ni tako, no. 23 stopinj imamo v Izoli, v Ankaranu 22, v Ilirski Bistrici 20, tudi morje se ni ohladilo, na plaži na Debelem rtiču ima še vedno 28 stopinj. Deževna noč je za nami, pred nami pa naj bi bil tudi deževen petek, več o vremenu pa povemo kmalu.
2: Ura je 6.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je včeraj napovedal, da bodo parlamentarne volitve v Srbiji potekale 18. ali 25. oktobra. Točen datum bodo še sporočili. Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji že več mesecev zahtevajo študenti, ki so tudi na čelu več kot leto in pol trajajočih protivladnih protestov. Ti so se začeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, v katerem je umrlo 16 ljudi. Protestniki so sprva zahtevali kaznovanje odgovornih za nesrečo, pozneje pa so demonstracije prerasle v izraz jeze zaradi sistemske korupcije in represije v državi. Vlada je na dopisni seji razrešila dosedanje ter imenovala nove predstavnike ustanovitelja v svetu Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Za preostanek mandata, torej do 12. septembra 2027, je vlada imenovala Andreja Lampreta, Simono Kavčič, Janeza Remškarja in Matjaža Trontlja. Ob prenehanju mandatov članov sveta zavoda zaradi predčasne razrešitve minister za zdravje predlaga nadomestne člane seznama primernih kandidatov za predstavnika ustanovitelja ali pa se izvede nov javni poziv. Svet Radio Televizije Slovenija je na izredni seji dal soglasje k dodatnemu kratkoročnemu likvidnostnemu zadolževanju zavoda zaradi zamude države pri poravnanju obveznosti po zakonu o RTV Sloveniji. Soglasje za zadolževanje v višini do 6 milijonov evrov, ki ni predvideno v finančnem načrtu, velja do nakazila sredstev oziroma do 31. decembra letos.
1: Začenjamo to jutro brez posebnosti na naših cestah. Vse je lepo prehodno, tako da kar pogumno na pot in pa srečno.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Tako enostavno.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
7: Ustaj vojsko!
1: Ja, danes je, čakaj, danes je petek. Alora, pri nas je prvo kafe že kuha, mi smo polni pozitivne energije in začenjamo današnje jutro. Pestro vremensko dogajanje je za nami, ki pa se bo nadaljevalo tudi danes v dopoldanskih urah. Kako je bilo to noč pri vas? Napišite mi na 031-533-288. 4 minutke imamo čez 6, pa ne pozabite premakniti lista na koledarju na 21. august. Queeni prihajajo še prej, pa One Republic, Need Your Love. Dobro jutro!
8: Ryan Tedder from Warner Public.
3: Kapris.
9: In morje, sol in ribice.
10: Poletje je zakon.

0: Mi na upravijo Queenie, ampak mi vam moramo sporočiti, da nekoga pa je ustavil dež in to je današnji ribiški praznik. Danes so morali namreč zaradi napovedi, ki je tudi za današnji večer slaba, odpovedati današnji program ribiškega praznika v Izoli, ampak, in tle je tukaj ta dober ampak, organizatori sporočajo, da jutrišnji program, torej sobotni program, ostaja, tako kot so si zadali, tako da poglejte si in jutri se vsi zvečer dobimo in vidimo v Izoli na ribiškem prazniku. 12 minut imamo čez šesto, za nami je po dolgom času deževna noč. Sedaj se je sicer vreme malce umirilo, ne dežuje več, ampak se padavine vračajo že to popovdne. Več pa nam bo povedal meteorolog Timotej Kozelj z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Sicer pa nas se nakazuje v pozno jutrnem oziroma dopoldanskem času, pa da bi se potem nekako v nekraškem svetu oziroma na goriškem začele pojavljati plohe nevihte, ki pa bi bile lahko dosti stacionarne značaja, se pravi, da bi prišlo tudi do malce bolj dolgotrajnejših nalivov. Zato imamo tudi izdano pa oranžno opozorilo za prav tako za jugozahodno regijo, pa za osrednjo ter za jugovzhodno, ravno zaradi te možnosti, da bi prišlo do dolgotrajnejših nalivov, kjer bi lahko na istem mestu dalj časa močneje deževalo. Takšen tip vremena potem nekako do večera se bodo pojavljali te plohe in nevihte, potem pa vse nakaže pa, da se bo postopno umirilo in da sobota zaenkrat vsaj pri vas na jugozahodu, tako recimo deloma oblačno in pa niso izključene še kakšne občasne krajevne padavine.
0: Ja, pri nas na Primorskem se bo danes tudi zaradi padavin po dolgem času zmanjšala požarna ogroženost, za katero je bilo do zdaj izdano rdeče iz vremensko opozorilo, od danes naprej pa velja oranžno tudi zaradi padavin. Mi bomo seveda v tem dopoldnevu in pa tudi ves dan, kot ponavadi, spremljali, kaj se bo dogajalo tudi na vremenskem področju in vas o vsem seveda tudi obveščali. 13 minut imamo čez šesto, če si še niste skuhali kafe, zdaj je pravi trenutek.

Brez skrbi se lahko odpravite, kamorkoli ste že namenjeni, ker namreč na naših cestah zaenkrat ni posebnosti, ampak dejte lepo con calma, kot tudi pravi Pedro Capo, ki ga slišimo že čez nekaj trenutkov na Kaprisu.

0: Letnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na Giro.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz bom džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek. Rusi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
7: Kia Benčiš.
8: Na Benčiš.

0: na Kio Benčič.
1: Kia Benčič Koper.
2: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
3: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
4: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
0: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
5: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
6: Omogočite počitnice vsem otrokom.
5: Več o humanitarnem programu
1: www.zpms.si.
0: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. To je Capris.
7: Capris. Capris.

0: Dizajn kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Po noči je deževalo in tako se bo nadaljevalo tudi v današnjem petku. Napovedujejo od nekje pozno do poldanskih ur, pa vse do večera, da naj bi tudi pri nas bili še nalivi. Temperature pa se niso niti kaj dosti spustile. V Izoli imamo namreč 23 stopinj, pri Fontani v Marezigah 22. Tudi morje ostaja toplo, pri Ribiču v Seči ima v tem trenutku 28 stopinj.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Požar, ki je včeraj dopoldne izbruhnil na območju Črnotič in se zaradi vetra širil v smeri Petrin, je pogašen. Na požarišču pa je ostala požarna straža, cesti proti Petrinjam in Podgorju pa sta ponovno odprti. Ogenj je zajel okoli 12 hektarjev površine, v obsežni intervenciji pa je sodelovalo 84 gasilcev s 26 vozili in 3 letala Air Tractor. Po podatkih so bili aktivirani Obalna gasilska zveza Koper, Prostovoljsko gasilsko društvo Materija, Gasilska brigada Koper in Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana. Na terenu so pomagali tudi udeleženci usposabljanja za gašenje požarov v naravnem okolju iz Sežane. Koperski župan Aleš Bržan pa se je po koncu najzahtevnejšega dela intervencije zahvalil vsem sodelujočim. Občana je pozval, naj še naprej upoštevajo navodila pristojnih služb in se območju intervencije ne približujejo. Čeprav je požar pogašen, gasilci zaradi možnosti ponovnega vžiga ostajajo tudi na požarni straži.
1: Na cestah ostajamo še vedno brez prometnih posebnosti, tako da kar lahko se odpravite na pot in to počasi, brez da se vam kam mudi. V tem trenutku boste s takšnimi podatki, kot jih imamo, pravočasno prišli do vašega cilja, pa tudi če se odpravljate proti osrednji Sloveniji, ker namreč tudi naša avtocesta je zaenkrat vsa v zelenem. Držimo pesti in upamo, da tako tudi ostane.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Kaprisov, jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Dobro jutro in dobro jutro tudi vsem tistim, ki ste se nam šele pridružili. 32 minut imamo čez 6, danes je petek, 21. august in malo lažje je res začet dan, če pomislimo, da je pred nami vikend. Še lažje pa vam bo, če boste ravno vi tisti, ki boste že danes popoldne nakupovali vse stvari za šolo v papirnici Hartis, namreč nekomu že v tem jutru podelim, pazi to, 200 evrov, da bo šoping, radirk, barvic, flomastrov, zvezkov, puščic in vse, kar spada v šolsko torbo, tokrat na naš račun. Kako? Kdaj, zakaj, kaj morate narediti, če še niste slišali, vam povem takoj vse po dveh hitih. Kaigo in Khalid.
7: Hey guys, I'm Kaigo.
8: Hey, what's up, it's Khalid.
2: To je Kapris.
3: Morje, plaža, kopalke.
9: Poletje je

0: cuando llueve.
1: Z Dašo ugotavljava, kako bova prebrali naslov tega komada, verjetno Vahando por el mundo. Je tako, nekako tako. 20 minut imamo do 7 in tudi vam bo ostalo nekaj denarja, da lahko potujete po svetu, če boste danes sodelovali v naši nagradni igri s Hartisom, torej še danes poteka v tem jutru, potem pa bomo že čez par ur nekoga izbrali, ki bo brezplačno za 200 evrov nakupoval vse šolske potrebščine po seznamu v eni izmed poslovalnic papirnice Hartis, ki jo vsi dobro poznamo. Še jaz se spomnim, da sem kupovala vse stvari za šolo pri njih, in lahko potrdim, da imajo vse na enem mestu, kar je za starše zelo pomembno, zaradi tega, ker ne bomo radi vlačili otrok po eni trgovini, pa po drugi trgovini, pa tega tu nimajo, pa moramo iti še v naslednjo, tako da Hartis ima vse na enem mestu, 15 let pa tudi že svojo blagovno znamko šolskih torb Kaos. Če pa sreča danes ne bo na vaši strani, pa imajo v Hartisu v avgustu tudi popuste vse do -70%. Nič 31-533-288, opišite nam vaš prvi šolski dan ali pa morda tudi prvi šolski dan vaših otrok, kakšno zabavno dogodivščino, anekdoto, podrobnost, kako je vse to potekalo. Nekomu od vas pa bo že v tem jutru zazvonil telefon in se bo veselil, ker bo prišparal 200 evrov, kar v teh časih pomeni, se mi zdi, res ogromno. Nadaljujemo z dobro glasbo. Danes je petek, 21. august, 20 minut imamo še do 7. Bibi Rexha in Faithless, potem pa Simply Plan.
2: Hey, my name is Bibi Rexha. Faithless.

Zadnji kapriz. Številka ena na Obali. I gotta find my way back to summer paradise.

0: Ja, poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah. Dobro novico imam za vas, ker kot kaže, še vedno smo brez posebnosti, tako na prometno-informacijskem centru, kot tudi v naši Facebook skupini Promet za obalo. Če na vaši poti karkoli opazite, pa smo tukaj na naši številki 08 0179. Poglejmo še, kaj boste lahko danes zbrali v Primorskih novicah ob vaši prvi jutranji kavici.
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Za turistično preobremenjeno Lepeno in celotno Bovško iščejo rešitve za prihodnje poletje. V slovenskem morju je še možno opaziti posamezne mlade leščurje, vendar številni kmalu poginejo. Ko je samoumevnost vodooskrbe na preizkušnji, prebivalci širšega področja Svetega Antona so včeraj občutili, kaj pomeni, ko vode za en dan zmanjka. Lokalne volitve v Ajdovščini, kdo bo izval Beočanina, še ni znano. Velik požar na območju Črnotič, gasilcem ga je uspelo lokalizirati. Pa poglejmo še današnji sedmi val intervju. Blaž Cvar, predsednik obrtno-podjetniške zbornice, o razmirah v slovenskem gospodarstvu, podjetništvu in obrti, o socialnem dialogu in tudi politiki. Ko kulturna dediščina izgine v temi, vprašanje osvetlitve v mestu ni zgolj tehnično vprašanje. Neznanec, tekač, predsednik ŠD Nanos in vinar Klaudij Torkar iz Hrašč, ki je bil 36 let tehnik na RTV oddajniku. Vse to in še več si lahko preberete v današnjih Primorskih novicah.
1: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
7: Prijem najprej pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, spijem kafe.
9: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
1: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
3: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Koper. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
11: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
10: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
12: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
3: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
13: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Vse mora ven. Ne zamudite selitvene odprodaje v Vitapur Park Center Koper in ujemite dodatne popuste ter najnižje cene razstavnih eksponatov in zadnjih kosov. Samo do 29. avgusta v Vitapur Park Center Koper.
14: Frizura za 2 evra? Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
13: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov, le 1,09 €. In peresniki ali svedrci, kilogram in pol, le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Kje lahko dobiš vse za streho?
16: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper. To je to.
17: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
18: nova sončna očala.
19: Poletje je zakon.
18: Žar s kolegi.
20: Sama dobra družba, dobra glasba.
21: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
1: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Zaenkrat poglejmo najprej temperature, in sicer imamo v Portorožu še 21, Koper 23, na Kozini pa 19. More na plaži v Žusterni trenutno ostaja najtopleje in ima 28 stopinj. Oblačno vreme imamo v tem trenutku, oziroma bi lahko rekli tako nekako delno jasno, bodo pa ponovno padavine, vsaj tako napovedujejo v dopoldanskem času, nekje od 10. ure dalje, pa potem vse do večera. Jutrišnji dan pa bo oblačen, mogoče s posameznimi plohami oziroma nevihtami, ampak tudi to ni nujno.
2: Ura je 7.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Volivci bi se lahko jeseni izrekali kar o 5 referendumskih vprašanjih. Zelo verjetno bodo 11. oktobra poleg referenduma o parlamentarni preiskavi volivci glasovali še o plačevanju RTV prispevka, volivni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in o pogojevanju denarne socialne pomoči delovno sposobnim osebam. Predloge za razpis teh treh vprašanj bi lahko poslanci obravnavali že v torek na izredni seji, vlada pa je včeraj sprejela mnenja o teh referendumih, ki jih je predlagala koalicija in pa resnica. Na Primorskem se bo danes zaradi padavin po dolgem času zmanjšala požarna ogroženost, za katero je bilo do zdaj izdano rdeče vremensko opozorilo. Do jutranjih ur bodo predvsem na zahodu države še nastajala krajevna neurja, padavine pa se bodo čez dan razširile nad vso državo. Za celotno Slovenijo je še vedno izdano oranžno opozorilo. Tudi v več severnih italijanskih deželah so oblasti izdale oranžno vremensko opozorilo, ampak pred nevihtami in močnimi nalivi, vetrom in tudi točo. Deželna civilna zaščita je tovrstno opozorilo izdala za celotno območje Furlanije Julijske krajine, obilno deževje pa je zajelo Lombardijo in Ligurijo ter povzročilo poplave in zemeljske plazove. Šport. Medtem, ko bodo oči ljubiteljev kolesarstva do sredine septembra uprte predvsem v dirko po Španiji, bo zelo živahno tudi v zakulisju priprav na Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki ga bo Slovenija gostila od 2. do 7. oktobra. Gre za največje kolesarsko tekmovanje v zgodovini Slovenije. Ob nastopu obeh najtrofejnejših slovenskih kolesarjev, Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, pa bo dobilo razsežnosti največjega športnega spektakla.
1: Vse je še vedno ok, tako da kar pogumno na pot, če na vaši poti karkoli opazite, kar mi nismo oziroma nam niso še sporočili, dejte nam to javiti na našo brezplačno telefonsko.
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Je petek, 21. august, 4 minute imamo čez 7. in mi nadaljujemo tudi s podeljevanjem naših Kapris Summer Boxov. Zdaj, kateri komad je danes na vrsti, kaj še vedno lahko v tem tednu dobite v Kaprisovem Summer Boxu, vam povem že takoj čez nekaj trenutkov. Lahko pa vam izdam to, da imamo to podeljevanje naših boxov samo še v naslednjem tednu, torej do konca augusta, kot smo tudi napovedovali, tako da, če si želite svojega, samo še naslednji teden imate čas.

Baby lasagna, rim, tim, dagi, dim. 11 minut imamo čez sedmo, danes je petek, 21. august in tudi v današnjem jutru bomo nekomu podelili Capris Summer Box. Kaj se skriva v Capris Summer Boxu? Brisača, lunchbox, platnena torbica in pa en kuponček za dve kepici brezplačnega sladoleda v Triglavski kavarni. Se bo pa naslednji teden, ko bo tudi zadnji teden, ko podeljujemo Capris Summer Box, malo spremenil. In sicer notri boste še vedno dobili brisačo, ampak tudi pahljačo, senčnik za avto, dve kepici v Triglavski pa ostajata na meniju. Sicer pa poglejmo, danes iščemo takomat in ko ga boste zaslišali v celoti, mi hitro pošljite SMS z naslovom in vašimi podatki na 031 533 288. Vas zanima, katerega iščemo? Tega.

0: To, tega iščemo danes, tako kako to, koga zaslišite v celoti, mi hitro pošljite SMS s svojimi podatki in danes se bo že nekdo razvajal s Capri Summer Boxom, tako da dobro poslušajte. 12 minut imamo čez sedmo, na naši playlisti pa naslednji na vrsti BTS. Yeah, yeah.
1: Hey, we are BTS.
2: Yes.
1: This is Swim.
2: Capri.

0: Še naprej je sreča na naši strani tudi na naših cestah, saj namreč tudi v tem trenutku nimamo nobenih prometnih posebnosti, tako da lahko greste kar mirno na pot, vozite po pravilih in dejte nam sporočiti, če karkoli na vaši poti tudi opazite na našo telefonsko številko 08 0 107 9. Sicer pa vam želimo srečno pot še naprej. Čez nekaj trenutkov na našo playlisto prihaja ona. Ostanite z nami, Taylor Swift bo.
1: V ponedeljek, 7. septembra, se vrača domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu, številka 1 na obali. Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si. Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
2: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
3: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
4: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.inter-spar Koper.
4: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
5: Spar online za eno pravek manj.
6: Nevarna lepota v Piranu.
7: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
8: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
9: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
10: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
11: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
12: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26 avgusta. Igraj na spletu casino.si.
13: Mama, rabim novo šolsko torbo, pa zvezke in barvice.
14: Brez skrbi, papirnica Hartis ima rešitev. V avgustu do 70% ceneje tudi potrebščine iz šolskih seznamov. Papirnica Hartis v TPC Lucija in Park centru Koper ter Supernovi Ljubljana Šiška.
15: Zanimive zgodbe, sveže novice. Naša slovenska Istra. Obalaplus.si.
16: Mokre kopalke.
17: Mama je čapalo sonce.
16: Limon in gelat.
17: Ali s pistacijo.
16: In Kapris. Uradni poletni radio.
1: Sami hiti non stop.
0: In poletje.

0: Vzpon kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Najprej temperature, ki smo upali in pričakovali, da bodo danes malo nižje, ampak očitno dež še ni dovolj ohladil pregretega ozračja, pa tudi morja ne. V Kopru imamo zaenkrat 23, prav toliko tudi v parku Vrtnic v Ankaranu. Morje na plaži pod Belvederjem pa še vedno ustraja pri 28 stopinjah. Danes imamo v tem trenutku delno jasno vreme, naj bi se pa potem v dopoldanskih urah in čez dan pooblačilo in imeli naj bi tudi nevihte oziroma še vedno naj bi deževalo, bomo videli, kaj se bo uresničilo in tudi spremljali, tako da vas o vsem obveščamo. Je pa dobro, da imate s sabo kakšen dežnik za vsak slučaj.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Minuli konec tedna je band It Orkestra iz Marezik nastopil na dveh mednarodnih jazz festivalih, najprej na festivalu Krakra Jazz in Friends v Perniku v Bolgariji, nato pa še na Nišvil Jazz festivalu v Nišu v Srbiji. Mareški Big Band je bil na obeh festivalih edini slovenski predstavnik, band It Orkestra pa deluje v okviru mladinskega društva Marezige. Center za kulturo, šport in prireditve ima obvestilo za vse udeležence prireditve Ribiški praznik. Zaradi izjemno slabe vremenske napovedi odpovedujemo petkov del prireditve, pravijo, da odločitev ni bila lahka, vendar nam je varnost vseh vas nastopajočih in naše ekipe na prvem mestu. Glede na napovedane vremenske razmere menimo, da je to najbolj odgovorna odločitev, ob tem pa sporočamo, da sobotni del prireditve ostaja in bo potekal po načrtovanem programu.
1: Ma takšna jutra imamo najraje, takšna, ko ni prometnih posebnosti, tako mogoče tukaj pri Postojni, kjer smo že navajeni, da so delovne zapore, se malce zaštopa, ampak nič takega. Če na vaši poti opazite kaj, kar mi še ne vemo, pa nam dejte to sporočiti na našo brezplačno ali pa v našo Facebook skupino Promet za obalo. Ob tem še enkrat opozarjamo, da se pred tem varno ustavite oziroma naj nam sporoči nekdo, ki ne vozi.
2: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30+ Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volči Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30+ Summer Edition.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Ja, res je, 31 minut imamo čez sedmo. Dobra novica, ne samo to, da na naših cestah ni posebnosti, ampak tudi, da danes je petek, 21. august in ostajamo na Kaprisu, kjer je v tem tednu potekala nagradna igra skupaj s papirnico Hartis. Že čez nekaj trenutkov pa bo na vrsti ta veliki dogodek, ki smo ga napovedovali ves teden. Poklicali bomo namreč nekoga, ki bo pri njih kupoval vse, kar potrebuje za šolo. Še enkrat pa vas spomnim, kateri komad iščemo danes za Kapri Summer Box in to je takomat.

0: Bad Bunny, ko manjka še dobrih 20 minut do 8, danes je petek 21. august in končno je napočil trenutek, ki smo ga napovedovali ves teden. Zbirali smo vaše zgodbe, anekdote, zabavne trenutke povezani s prvim šolskim dnevom in vi ste nam jih pridno pošiljali, tako da najlepše hvala za sodelovanje v nagradni igri. Enega izmed vas pa bomo danes nagradili z bonom za 200 evrov za nakupovanje vseh stvari za šolo v papirnici Hartis, ki ima tukaj pri nas na obali dve poslovalnici, eno v TPC Lucija, drugo pa v Park centru Koper. Na obali pa je z nami že dolgih 30 let in evo, mi čim prej pokličemo, da končno ugotovimo, kdo je ta današnji srečnež.
1: Halo?
0: Čau, Anja. Manca z Radia Capris pri telefonu.
1: Čau, Manca.
0: Kako si?
1: Pa sem v redu, kar v redu. Kaj je danes petek? Super sem. Povej, kaj bo dobrega?
0: Veš kaj, ti mi moraš povedati, kaj bo dobrega, zaradi tega, ker ti si nam poslala SMS z eno tvojo prav posebno zgodbo na spomin na tvoj prvi šolski dan. In mi bi zdaj radi to zgodbo slišali v živo, da nam poveš, kako je bilo, kakšne spomine imaš.
1: A ja, to sem z mamo, ne, mogoče bo potrdila. Jaz imam zelo lepe spomine, ampak v tistih časih najbolj trden spomin, ki ga imam na prve šolske dni, je to, da sem šla vedno ko en konfet zrihtano v šolo. Vedno me je mama, tako, pa ne samo mene, celotno generacijo, tako zelo zrihtala, da se ni vedlo, ali gremo k maši, ali na poroko, obhajilo. Smo bili vedno zrihtani, ne? Tako da potem ta ena slika, na primer, ko smo jo dobili za prvi šolski dan, nas je spremljala na vse naslednjih ne vem koliko šolskih let, ker smo bili vedno tako lepo oblečeni za tiste prve šolske dni, kako da je to nekaj svečanega, vse verjetno, mislim, je, ne? Je svečano.
0: Danes tega več ni, to je res, a se spomniš, kako si bila oblečena prav na tvoj prvi šolski dan v prvem razredu, ali pa če se morda spomni tvoja mama?
1: Zdaj, mama, boš ti mogoče prikimala ali pa odkimala. Jaz se spomnim, da sem šla v prvi razred, franža mi tako na stran, postriženimi, eno srajčko, ki je imela tak zelo izrazito vratnik in na vratniku je bilo nekaj izvezeno. Imela sem krilo in pred tem smo šli kupiti neke čevlje.
0: Imaš tudi ti svoje otroke?
1: Imam eno deklico, ki gre v četrti razred 1. septembra.
0: A imaš mogoče, preden ti še nekaj povem, eno presenečenje zate, a imaš ti spomine na njen prvi šolski dan?
1: Imam zelo lepe spomine na njen prvi šolski dan, to je bil skoraj bolj pomemben dan za me kot za njo. Jo nisem oblekla v konfet, ampak se spomnim, da ko je šla v prvi razred, so jim pripravili res lepo torto, so jim pripravili v neko ustvarjalno delavnico, tako res je bilo zelo lepo.
0: Anja, zdaj pa zanima, a ste vi že vse pripravili? Šolsko torbo ima pripravljeno tvoje deklica?
1: Ja, ne, nimamo prav nič pripravljeno. Čakamo tako, tik pred zdajci.
0: Tik pred zdajci vam bomo mi malo pomagali, ker vemo, da nakup šolskih potrebščin zahteva kar nekaj živcev staršev in hkrati tudi malo potrpljenja otrok. In vemo, da je to tudi velik finančni zalogaj za marsikoga, ki Radio Capris podarja skupaj s Hartisom 200 evrov za nakupe šolskih potrebščin.
1: Wow, hvala. Zelo hvala. Se mi zdi, da smo upravičeno čakali še malo tako tik pred zdajci, zdaj po šolske potrebščine.
0: Res je, očitno vam je bilo namenjeno.
1: Očitno se je splačalo, ja.
0: Anja, povej nam, kaj si boste kupili s temi 200 evri? Torej, kaj potrebujete najbolj iz papirnice Hartis?
1: Zagotovo zvezke, barvice, flomastre, tega ni nikoli preveč pri nas doma. Radirke, ne vem, bomo šli lepo kar po seznamu, ki ga je dala šola.
0: Milijon in ena stvar na tem seznamu.
1: Ja, plus vse, kar je na seznamu in še kakšna milijon in ena stvar zraven ponavadi.
0: Mi želimo tebi in tvoji deklici en ful, ful krasen začetek šolskega leta, ki bo zdaj verjetno malo bolj miren tudi zaradi naše nagrade skupaj s Hartisom. Pošljite nam kakšno fotko, kaj vse boste pri njih nabavili.
1: Bova poslali, ko bova v Hartisu. Mila, boš pozdravila, rekla hvala.
2: Čau!
0: Čau, Mila!
1: Čau! In zelo hvala v imenu naju obe.
0: Ma, prosim, Anji in tudi njeni Mili, upam, da vam bo nagrada res prišla prav. Jaz mislim, da je prišla prav v prave roke. Vsi ostali pa lahko obiščete Hartis, ker imajo do konca avgusta do -70%. Pri njih pa dobite seveda tudi šolske torbe, namreč imajo svojo znamko Torb Kaos. Medtem mi nadaljujemo, jaz vas še enkrat spomnim na Capris Summer Box. Danes iščemo takoma.

0: Jaguar. Evo, točno ta komad čakamo, da se zavrti v celoti. 0315 533 288, pa ko ga slišite, dejte hitro poslati SMS. Medtem par naših drugih komadov na naši playlisti se vedno kaj dobrega predvaja, naprimer Teddy Swims.
1: Kapris.
2: Hi everyone, it's Teddy Swims.
3: Poletje je zakon.
4: Poletje je zakon.

0: Felix Jen, Close Your Eyes, mi pa pravimo, imejte dobro odprte oči, še posebej, če ste na cesti. Kljub temu, da smo zaenkrat brez posebnosti, malo gneče tukaj pri delovni zapori, pri Postojni in to v obe smeri, ampak ostalih posebnosti zaenkrat ni. Naj tako ostane še naprej, še celo jutro in še cel petek, čeprav verjetno ne bo, ampak držimo pesti. Nič 8179 oziroma naša Facebook skupina Promet za obalo pa za vsa vaša nadaljna obvestila.
1: Čestitke na poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
2: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
3: Evo, Marenda z Betole.
4: Jaz sem džambalajo.
5: Kaj pa Mr. Pig je za me?
6: El Wild Cowboy je moj, kje je?
3: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na džiru vam želi dober tek.
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
7: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
1: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
2: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
1: Vrača se na obalo. Tam, kjer je doma. Valentino Canciani. Sobota, 22. avgust od 21. ure dalje. Beach Point Žusterna. Obmorski park v Žusterni. Valentino Canciani z gosti v Beach Pointu Žusterna. Vstop prost.
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
9: Akcija tedna v Eurospinu. Od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Ribiška fešta z dalmatinskimi melodijami ob morju v rezortu Adrian Karan. To soboto 22. avgusta na terasi taverne ob morju. Čaka vas glasbeni nastop Klape Solinar in Dua Babalu. Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost.
1: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
10: Maca, ma kaj me čuješ?
11: Ma porka, ma kdo si ti? Kaj češ met?
10: Jaz sem te tev samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. avgusta 3026. Bomo imeli stojnice po Kidričevi, dobrodelni srečelov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
11: Ma dobro, ma to je že tavžent let isto.
10: Ja, ja, ma bodo Anka Recycleman za bendom v taverni, Nipple People in Denis i Denis. Na Titovem.
11: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
12: Ekskluzivno samo na Oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežja Kluba študentov občine Koper.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V Izoli zdaj enkrat 22, prav toliko tudi v Ankaranu, v Ilirski Bistrici 20, more na Belih skalah pa ima 28 stopinj. Za enkrat delno jasno, za naprej bomo videli.
2: Ura je 8.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Ob današnjem mednarodnem dnevu za poklon in spomin na žrtve terorizma je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres v izjavi poudaril, da zgodbe žrtev nikoli ne smejo biti izrabljene ali uporabljene za širjenje sovraštva niti na digitalnih platformah. Tema letošnjega dne je okrevanje skozi spomin. Avstralska policija je danes poročila, da je moškega z avstralskim in ruskim državljanstvom obtožila tujega vmešavanja, saj naj bi poskušal Rusijo obveščati o dejavnosti ukrajinskih oboroženih sil. Za kaznivo dejanje namernega tujega vmešavanja je v Avstraliji predvidena 20-letna zaporna kazen. Včerajšnja večerna neurja so povzročila nekaj nevšečnosti. Gasilci so iz nekaj kleti črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa ter gasili požara hleva in stanovanske hiše zaradi udara strele. Poškodovanih je bilo nekaj ostrešji, v Ljubljani pa je znova poplavilo dva podvoza. Močnejše nevihte so možne tudi danes popoldne. Za vas imam še dve športni novici. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je v sklopu priprav na Evropsko prvenstvo še drugič pomerila z izbrano vrsto Srbije. Po sredinem slavju domačinov sta se moštvi včeraj razšli z rezultatom 2-2. V Tarantu na jugu Italije se bodo drevi s slovesnim odprtjem začele sredozemske igre, prve tekme pa bodo opravili v triatlonu. Slovenijo bo zastopalo 168 športnic in športnikov v 29 od 32 športnih panog. V Oranu v Alžiriji pred 4 leti je Slovenija osvojila 23 odličij.
1: Na naših cestah ostajamo brez posebnosti. Jaz vam želim srečno pot in naj bo to moto za naprej. Torej, za ta današnji dan, kljub temu, da je petek, da je pred nami vikend, na cestah vse ok. Vozite previdno, strpno, po predpisih še naprej.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Ja, res je, Manca v tvoji družbi in pa tudi Daša, ki skrbi za čisto sveže novice. Že čez nekaj trenutkov pa, tako kot v vseh poletnih jutrih, bomo se obrnili malo nazaj, bomo zavrteli naš časovni stroj in pogledali, kaj smo mi, kakšne neumnosti smo počeli v jutranjem programu v prejšnji sezoni. Naj povem, da se jutranji program v polni postavi vrača že septembra, tako da spremljajte nas. Če pa želite slišati, kako dobro smo se zabavali v prejšnjih mesecih, pa ostanite z mano. 3 minute imamo čez 8. Dobro jutro.

0: Baby, I love your way. 10 minut imamo čez 8 na Kaprisu. Danes je petek, 21. august. In mi še posebej obožujemo, ko nam pošiljate kakšne SMS-e, ko se z nami podružite, predvsem pa, ko sodelujete tudi vseh naših, bi lahko rekli v navednicah, neumnostih, ki nam padejo na pamet. Ena izmed boljših, se mi zdi, v prejšnji sezoni je tudi naš Easy Quizy, ki se vrača tudi letos v malo drugačni podobi in z malo drugačnimi nagradami, ampak še bolj zanimiv in še z boljšimi vprašanji. Zdaj, eden izmed trenutkov Easy Quizija je tudi ta, ko je Pangosa nadomestila v enem jutru Jana, ker je bil Pangos naš na dopustu. Bilo je zabavno, slišalo se je pa nekako tako.
1: Ok, prvi Easy Quizi leta 2026, 7.42 je na uri. Dobro jutro, Manca.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Pangos.
3: Dobro jutro.
1: O, Pangos.
2: Čau, Jana.
1: Koliko minut ima ena ura?
4: 60.
1: Bravo.
2: Jaz sta težja, pol prepustim Janicom.
1: Še eno je lahko.
3: Ne, si rekla, da skupaj.
1: Še eno je lahko. Kateri letni čas sledi po mladi, Manca?
2: Ajde, Jana.
3: Ja, jesen, ne?
2: Ma dej, Jana, no.
1: Pa kaj se sem?
2: Pa poletje,
1: je
2: pomlad, poletje, ne? Dobro mjesto, poletje. Hvala.
1: Kartašu.
2: Jana, you're out.
1: Kartašu.
0: Ja, tako nekako. Kaj sledi poletju, pomladi, oziroma poletje, po Janino jesen? Res kmalu prihaja tudi jesen, ampak do takrat je še nekaj poletja in točno še en mesec tega bomo imeli. Mi pa s tem imamo tudi še naš Capri Summer Box in vsi, ki ga komaj čakate, 031-533-288. Za nalašč sem povedala malo bolj počasi našo telefonsko številko, ker pazi to!
5: To je Kapris. In ja, to je pravi trenutek. Tu je poletni hit za Kapris Summer Box. Pošli SMS na 031-533-288 in napiši naslov hita ter svoje podatke. Čim prej.

0: Še vedno nadaljujemo brez posebnosti na naših cestah, vse je v zelenem, razen tam mogoče malo pri delovni zapori pri Postojni, ampak tega smo že vajeni, ampak se lahko odpravite na pot brez skrbi, ker boste, če ostane tako, pravočasno prišli do vašega cilja. Do našega cilja na naši playlisti pa bo kmalu prišel tudi Bryan Adams.
1: Sedmega septembra se vrača domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali. Vse mora ven. Ne zamudite selitvene odprodaje v Vitapur Park Center Koper in ujemite dodatne popuste ter najnižje cene razstavnih eksponatov in zadnjih kosov. Samo do 29. augusta v Vitapur Park Center Koper.
2: Sam ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
3: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
1: Obala nepremičnine, z vami 25 let.
4: Obala-nepremičnine.si
5: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pridejo do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite. V petek.
6: Projekt Šaurinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
7: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
8: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
11: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
12: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
13: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
14: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
15: Kateri?
14: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
15: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
16: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
17: To je Kapris.
18: To je Kapris.
17: Kapris.

0: Michael Schulte. To je Kapris.
1: Počitnice, sonce in veselje. Poletje.

0: kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Ma, niti se ni nekaj ohladilo, ne? V Portorožu 23, pred oljarno na Plavjah prav tako 23 stopinj. Danes bomo namirili vse tja do 28, toliko pa jih ima tudi v tem trenutku morje na plaži v Valdoltri. Mogoče bo še malo ohladil današnji dež, če bo. Ker pravijo, da naj bi začelo ponovno deževati tam v pozno do poldanskih urah in pa tudi čez cel dan do večera. Bomo videli, če se te napovedi uresničijo. Upam, da ja, da tudi malo ohladi, sicer brez toče seveda.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Da imamo vodo v vsakem domu, je danes praktično samoumevno. Prebivalci širšega področja Svetega Antona pa so v sredo občutili, kaj pomeni, ko vode za en dan zmanjka. Tokrat ni šlo za napovedano vzdrževalna dela, počila je namreč cel večjega premera, sanacija pa je zaradi razvejanega omrežja trajala kar 24 ur. Problematika vse pogostejšega sidranja velikih tovornih ladij pred Izolo že dlje časa razburja domačine, ki opozarjajo, da se morski prostor pred turističnim mestom spreminja v čakalnico za ladje, namenjene v Luko Koper. Poleg vpliva na podobo turistične Izole, jih skrbijo predvsem emisije, hrup ter posledice za ljudi in morsko okolje. Odgovori razkrivajo, da najdaljši čas sidranja sploh ni določen in da lahko ladja, ko je enkrat napotena na začasno sidrišče, tam ostane vse do dodelitve privezov. Veza v koprskem pristanišču in to tudi, če se druga sidrišča med tem sprostijo. Posebnih omejitev ni niti v glavni turistični sezoni.
1: Nadaljujemo tudi ob 8.33 brez posebnosti na naših cestah. Vse je prosto, vse je fraj, vse je super.
2: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Ja, res je in tudi Daša, ki skrbi za vse sveže novičke, ki jih lahko poslušate v današnjem jutru. 34 minut imamo čez 8. Danes je petek 21. august in še en srečnež se bo danes razveselil Capri Summer Boxa. Komad smo že slišali v celoti, tako da tisti, ki ste ga, ste že poslali SMS na 031-533-288. Mi pa hitro odvrtimo dva komada, da lahko nekoga pokličemo in ga obdarimo s Capri Summer Boxom. Torej, Caprisova plažna brisa pa Caprisov lunchbox, pa imamo tudi dve kepici za brezplačen želat v Triglavski kavarni in še kaj se bo našlo noter. Več povem takoj po dveh hitih. Prvi, Katy Perry in Watch It Burn. Dobro jutro, 34 minut čez 8.

0: One Republic pravijo, da je treba živeti in uživati življenje in mi se kar strinjamo z njimi. I lived na Capri, so 20 minut do 9. je, danes je petek, 21. august. In kot obljubljeno, še en Capri Summer Box pridno tukaj čaka na svojega novega lastnika ali pa morda lastnico v Capri Summer Boxu. V tem tednu pa Caprisova plažna brisača, pa Caprisova platnena torba, pa tudi Caprisov lunchbox in kuponček za dve brezplačni kepici gelata v Triglavski kavarni. Mi pa že nekoga kličemo, ker komaj čakamo, da zvemo, kdo to je.
1: Ja, prosim.
0: Ja, dobro jutro, Manca z Radia Capris pri telefonu.
1: No, dobro jutro, Mateja pri telefonu.
0: A, sem dobila Matejo.
1: Ja.
0: Eno anketo delamo.
1: Ja,
0: povejte. In sicer anketa je, kateri je vaš najljubši sadež?
1: Breskva.
0: Ni banana.
1: Je pa banana za uno, za pesem.
0: Ja, a ja, banana je za pesem. Kakšno pesem mislite, kaj mi lahko zapoje ten delček?
1: L'unico frutto dell'amor, la banana.
0: Bravo! Torej, Capri Summer Box, l'unico frutto dell'amor, la banana. Ja. Kaj imate drugače tudi radi banano, si jo date v smuti?
1: Včasih, ja. Mislim, da smuti je v redu, je super.
0: Kje smo vas sicer ujeli? A ste doma ali ste v službi?
1: V bistvu sem delam od doma, kot da sem doma.
0: O, ke dobro. A je dobro delati doma?
1: Glede na gužvo pred Ljubljani, super.
0: Evo to, odlično. Boste pa vseeno rabili iti malo na ceste, kljub temu, da delate od doma, ker namreč na Caprisu, na naši pristaniški 4, vas čaka Capri Summer Box.
1: Super.
0: Tako da, ko imate pot do nas, ker pridete iskat, prav?
1: Ok, zmenjeno.
0: Najlepše hvala za sodelovanje in lepo uživajte.
1: Ja. Hvala,
0: enako, nasvidenje. Čau, čau.
1: Čau.
0: Tako, torej še en Capri Summer Box ima svojega novega lastnika. Ponovno jih bomo podeljevali naslednji teden in to bo tudi zadnji teden, ko boste lahko prišli do svojega Capri Summer Boxa. Kaj se skriva notri v naslednjem tednu, vas zanima? Caprisova plažna brisača, pahljača, senčnik za avto in pa seveda kot vedno bon za dve kepici gelata v Triglavski kavarni. Pahljača in senčnik za avto bo še prišel prav. Nas čaka še kar, se mi zdi, toplo vreme in še en mesec poletja. Tako da sodelujte v naslednjem tednu od ponedeljka do petka. Mi imamo še 18 minut do 9. 21. august, prihaja pa Marcela, potem pa Fiorello.

0: Gnečo imamo na Šmarski cesti in sicer se začne nekje tam pri Betoli na Džiru in traja nekje vse tam do Krožnega pri Lidlu v Kopru, tako da previdno, strpno, če še kaj opazite, seveda nič 8 nič 107.9. Družbo pa kmalu nam bo delala Rihanna s svojo umbrelo in ja, danes bomo potrebovali tudi dežnike, ker bo tudi deževalo.
1: Season

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
3: K nam lahko pride tisti, ki tje. Ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
4: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
5: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
6: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
5: Istralandija.com.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Porsche Koper.
10: Ko postane vroče, se ohladi na naš račun.
11: Kupite klimatsko napravo Vivax po odlični ceni in vrnemo vam do 80 evrov.
12: Vivax.
13: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Semedeli, Koper. Žakelj, udobje po vaši meri.
14: Saša Matič prihaja v Petram Resort. V soboto, 29. avgusta, vas čaka ekskluziven večer vrhunske glasbe, odlične kulinarike in posebnega ambijenta Petram Resorta v Savudriji. Saša Matič uživo. Večer, ki ga ne boste pozabili. Vstopnice na entrio.hr ali na +385 99 165 6 283. Petram Resort and Residence. Sobota, 29. avgust.
15: Novo šolsko leto je tu. Park Center te vabi na zabavno in poučno otroško delavnico. Nazaj v šolo, varno v prometu. Prometni poligon, semafori, koristni nasveti in veliko zabavnih izzivov. To soboto 22. pa še enkrat v soboto 29. avgusta ob 11. uri prvo nadstropje Park Centra Koper. Skupaj za varne šolske poti za vas z nasveti in zabavo Park Center Koper poskrbi. Vse aktivnosti so brezplačne. Park Center Koper, le korak od doma.
16: Jutro.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, najprej temperature, ki grejo lepo po vrsti, kot so hiše v Trsti, bi rekli pri nas, in sicer Piran 25, pa Koper 24, Kozina 23. Morje na študentu v Ankaranu pa je zaenkrat najtopleje in ima 28 stopinj. Danes zaenkrat imamo jasno vreme, ampak naj bi se kmalu poslabšalo in naj bi imeli tudi še padavine do večera. Jutri potem tudi še oblačno in tašno nestanovitno vreme, sonce in pa malo više temperature se ponovno vračajo od nedelje dalje.
2: Ura je 9.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Južni Peru je včeraj zvečer prizadel močan potres z magnitudo 6,7. Poškodovanih je bilo več 10 objektov, 3 osebe pa so bile ranjene. Po podatkih Ameriškega geološkega zavoda se je potres zgodil ob 20. uri, kot pa so ocenile oblasti, je bilo v potresu poškodovanih 22 hiš, 6 šol in 12 zdravstvenih centrov. Še 3 osebe so bile lažje ranjene. Potres v Peru sledi smrtonosnim potresom v regiji. V Venezueli sta potresa junija zahteva več kot 6400 življenj, prejšnji teden pa je v Kolumbiji v potresu umrlo okoli 300 ljudi. Več držav je v četrtek v skupni izjavi obsodilo načrte Izraela za objavo razpisov za gradnjo približno 1200 domov za naseljence na strateško pomembnem delu okupiranega Zahodnega brega. Odločitev Izraela so označile za nesprejemljivo in ga pozvale naj načrte takoj umakne. V Mali Pirešici na območju Petrovč je strela udarila v 2 osebi, ki sta stali pod manjšim drevesom. Zaradi posledic udara strele je 46-letni moški kljub hitri pomoči na kraju umrl. Drugega, prav tako 46-letnega, pa so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, utrpel je lažje poškodbe. Šport. Začenja se evropsko prvenstvo za odbojkarice, ki ga družno gostijo Turčija, Azerbajdžan in Češka. Naslov prvak in stare celine branijo ene glavnih favoriti za naslov Turkinje, ki se bodo ob 18. uri pomirile z Latvikami. V isti skupini v Istanbulu bodo igrale tudi Slovenke, ki jih prva tekma čaka v soboto ob 15. uri, ko bodo izvale Nemke in poskušale doseči še kakšno pomembno zmago. Uvodno tekmo prvenstva bosta ob 13. uri odigrali Francija in Slovaška.
1: Imamo gnečo na Šmarski cesti od Betule na Džiru, če se vozite proti Kopru, ostalih posebnosti zaenkrat ni. Smo pa tukaj na voljo na naši telefonski številki za vse tiste posebnosti, ki jih vi opazite in jih mi še nismo povedali.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: 3 minutke čez 9, dober dan, in to pomeni, da smo v naši uri čestitk, vstopili smo vanjo in čakamo vaše čestitke za vse, ki praznujejo na današnji dan, torej danes smo 21. avgusta. Nekoga spregleda, da dobro pogledajte, imate eno uro časa, da pošljete vse vaše čestitke in želje na čestitke@radiokapris.si preko našega spletnega obrazca na 3x2.radiokapris.si ali pa preko naše telefonske številke pošljete en SMS na 0315332888. Lahko pa mi tudi pišete preko Messengerja ali pa Instagrama, tudi na WhatsAppu smo in na Vibru. V glavnem milijon in ena povezava z nami, tako da nobenih izgovorov, da ne morete priti do nas. Mi bomo danes tudi enega ponovno nagradili, izbrali za slavnica dneva in ga poslali na eno manjado na Betolo na Džiru.
6: Michael Patrick Kelly.
7: Je kapris.
8: Morje, voda in sladoled.
9: Voletje je zakon.

0: Somber in My Body Isn't Ready, ki je komad ga je izdal letos junija, tako da je še čisto svež. 10 minut imamo čez 9. Danes je petek 21. august in ne pozabi, da smo uri čestitk. Vse do 10. zbiramo vse vaše čestitke, lepe želje za vse tiste, ki danes praznujejo, ki morda imajo kakšno obletnico, kakšen poseben praznik. Vse zbiramo na naše že znane naslove. Ne pozabi, da nekoga bomo tudi nagradili z dvema brezplačnima hamburgerjema na eni in edini Betoli na Giro. Medtem pa Two Colors, Lara Baruca, ki nabira zvezde, ta prva pa Ella Langley.
1: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
2: Radio Capris.
3: Vročina, sonce, morje.
4: Poletje je zakon.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: 3, 2, 1.
2: Vse za šolo in faks dobite v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge prejmete bonus tablico v vrednosti 139,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in ideje za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
4: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
6: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
7: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
8: Vrača se na obalo, tam, kjer je doma. Valentino Canciani. Sobota, 22. avgust od 21. ure dalje. Beach Point Žusterna, obmorski park v Žusterni. Valentino Canciani z gosti v Beach Pointu Žusterna. Vstop prost.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Samo en, srcem, ki bije za Izolo. Nova izvedba največje tradicionalne izolske prireditve. Ribiški praznik. Ta petek in to soboto na dveh velikih prizoriščih. Nastopajo Modrijani, Vlado Kalender, Klapa se mi kanta, Istrski fantje in ne pozabimo tudi na Red Headija ter Joe Cocker Tribute Benda. Poleg glasbe bo poskrbljeno tudi za pestromorsko ponudbo hrane in dodatne aktivnosti za velike in male ter srečelov in igrala. Banda, se vidimo na Ribiškem ta petek in to soboto. Valda v Izoli. Vse mora ven. Ne zamudite selitvene odprodaje v Vitapur Park Center Koper in ujemite dodatne popuste ter najnižje cene razstavnih eksponatov in zadnjih kosov. Samo do 29. avgusta v Vitapur Park Center Koper.
11: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Vzpon kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: V Izoli imamo 26 stopinj, prav toliko tudi na poti na Brido v Ankaranu, tako da termometri se počasi zvišujejo oziroma temperature se zvišujejo, bodo pa se ustavili danes nekje na 28-29 stopinjah. 28 stopinj pa trenutno miri tudi morje v obmorskem parku Žusterna, tako da glede na to, da zaenkrat še ne dežuje, da imamo delno jasno vreme, temperature tudi prijetne, en jutranji tufo po moje bi pasal.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Prazne lupine velikih leščurjev, ki so po množičnem poginu te nekoč pogoste sredozemske školjke, ostale na morskem dnu še zdaleč niso brez življenja. Raziskovalci morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo so ugotovili, da predstavljajo pomemben življenjski prostor za številne morske organizme. Ko leščur pogine, njegova ekološka vloga ne izgine. Prazne lupine ribam in večjim nevretenčarjem nudijo skrivališče, prostor za prehranjevanje in razmnoževanje ter tako tudi po smrti leščurja povečujejo biotsko pestrost morskega dna. Raziskovalka Ana Fortič pravi, videli smo, koliko življenja je pravzaprav okoli njih. Ni pomembno samo tisto, kar živi neposredno na lupini, ampak tudi nekoliko širše okolje. Pol ure pred pol dnevom je včeraj zagorelo ob lokalni cesti, ki vodi od križišča za Podgorje proti Petrinjam. Ob močnem vetru se je z ognjem borilo več kot 100 gasilcev, na pomoč pa so jim priskočili še piloti s 3 letali za gašenje. Po 6 urah so ogenj končno ukrotili. Pomoč letal bi lahko prišla še prej, če bi hitreje izključili daljnovoda, pod katerima je gorelo.
1: Torej, če pogledamo na ceste, je še vedno gneča na Šmarski, nekje od Betole proti Kopru. Ostalih posebnosti ni, tudi primorska avtocesta zaenkrat zgleda lepo prevozna, tako da kar pogumno na pot in če slučajno kaj opazite, javite nam.
2: 08 0 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volčji Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
2: To so čestitke na Kaprisu.
5: Evo Marenda z Betole.
6: Jaz sem Džambalajo.
7: Kaj pa Mr. Pig je za me?
8: El Wild Cowboy je moj, kje je?
5: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
2: Betola na Džiru vam želi dober tek.
1: Ja, in dober tek vam želimo tudi mi, še posebej vsem tistim, ki delate že od jutranjih ur in že razmišljate, kdaj bo ta ura za Marendo. Še malo potrpimo, še čisto malo. Nekdo pa da bo danes na Marendo odšel na Betolo na Džiru, tako da še vedno iščemo slavljence, ki praznujejo na današnji dan, 21. avgusta. Pošljite nam SMS, pošljite nam čestitko na naš mail ali pa preko našega spletnega obrazca. Mi vas čakamo. Medtem pogledam jaz še na svoj Facebook. Na mojem Facebooku danes, 21. avgusta, praznujeta Matej in pa tudi Anja, ki ima tudi jaz želim vse najboljše. Amy Winehouse prihaja kmalu na našo playlisto, še prej pa Hugh Jell.

Winehouse, You Know I'm No Good, ko je 18 minut do 10, torej še 18 minut imate časa, da pošljete vašo čestitko za nekoga, ki danes praznuje, ali je to rojstni dan, ali je to obletnica poroke, ali je pravkar naredil izpit za avto, ali pa mogoče je pravkar diplomiral, nekaj od tega. In mi bomo nekoga tudi poslali na Betolo na Džiru, kjer bo prejel dva tista res dobra hamburgerja, tašne, kot jih znajo narediti samo na Betoli na Džiru. Med tem časom Jonas Brothers in pa Jason Derulo. Dobar dan.

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Vroči popusti do 60%, samo na kaprisom.si.
9: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper. Zdaj na novi lokaciji v Pritličju. Poišči jih, niso daleč. Ribiška fešta z dalmatinskimi melodijami ob morju v rezortu Adrian Karan. To soboto, 22. avgusta, na terasi taverne ob morju. Čaka vas glasbeni nastop Klape Solinar in Dua Babalu. Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost.
10: Frizura za 2 evra? Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
11: Mama, rabim novo šolsko torbo, pa zvezke in barvice.
2: Brez skrbi, papirnica Hartis ima rešitev. V avgustu do 70% ceneje tudi potrebščine iz šolskih seznamov. Papirnica Hartis v TPC Lucija in Park centru Koper ter supernovi Ljubljana Šiška.
12: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6x100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: To je Poletni kapris.
0: Poletni kapris.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Če pogledamo najprej temperature, 26 jih imamo v Kopru, prav toliko jih imamo tudi v Piranu, v Ilirski Bistrici pa zaenkrat še na 22 stopinjah. Če ste na plaži na Mokri Mački, pa ima morje 28 stopinj. Napovedujejo, da bomo danes imeli deževen dan, torej plohe, nevihte, vse tja do večera, potem jutrišnji dan pa bo delno jasen, mogoče s kakšno posamezno nevihto, ampak tudi to zaenkrat še ostaja negotovo.
2: Ura je 10.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dober dan, želim Daša Mlakar. Ameriško finančno ministrstvo je včeraj napovedalo nove sankcije proti domnevni mreži za financiranje libanonskega gibanja Hezbola. Sankcije so usmerjene proti 10 ljudem, ki naj bi bili del omenjene mreže. Ob tem je ministrstvo v izjavi izpostavilo tesne vezi oborožene skupine z iransko revolucionarno gardo. Kombinacija katastrofalnih posledic suše, izjemno visokih stroškov, repromateriala in vse nižjih odkupnih cen kmetijskih pridelkov ogroža obstoj številnih družinskih kmetij. Vlado zato med drugim pozivajo k takojšnji odpravi trošarin za kmetijsko gorivo in elektriko v primarni pridelavi. Četrtkova večerna neurja so povzročila nekaj nevšečnosti, gasilci so iz nekaj kleti črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa ter gasili požara hleva in stanovanske hiše zaradi udara strele. Poškodovanih je bilo nekaj ostrešji, v Ljubljani pa je znova poplavilo 2 podvoza. Močnejše nevihte so možne tudi danes popoldne. Zavarovalna skupina Sava je obseg poslovanja v prvem polletju letos medletno povečala za 10% na 672 milijonov in pol. K temu pa so največ prispevale kosmate premije, povečali pa so se tudi prihodki odseka pokojnine in upravljanje premoženja. Čisti dobiček je sicer nazadoval za nekaj več kot 3,5% na 55 milijonov evrov. In še zanimivost. Ena vožnja na vrtiljaku je za marsikoga več kot dovolj. Vendar si predstavljate, da bi na njem preživeli kar 15 ur. Prav takšen cilj si je zadal 20-letni Nemec Stanislav, ki je želel podreti svetovni rekord v najdaljši vožnji na atrakciji Breakdance. Ta je znašal 12 ur in 12 minut, mladi navdušenec nad sejemskimi atrakcijami pa je želel mejo premakniti še precej više.
1: Gneča je samo na cesti Lucija Strunjan in pa na Šmarski, začne se malo nad Betolo in potem traja vse dol v dolino do Kopra, ostalih posebnosti za enkrat ni. Če kaj opazite, ta številka.
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Hi, I'm Shakira.

0: in akcije na rositeh.si.
1: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
2: V veterinarski center Obala v Kopru.
1: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
2: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
1: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Včeraj sem prišla utrujena domov, se vrgla na kavč in preprosto prebirala vse reklame v trgovin, ki sem jih dobila v kaselcu.
1: Ko jih pogledaš in ne rabiš več, pa jih boš odnesla v rdeč zabojnik na ekološki otok. Zavedajmo se, da vsak človek lahko zbiranjem starega papirja pomembno prispeva k ohranjanju narave. Zbrani papir v celoti oddajo v nadaljno predelavo, zato skupaj z našo marjetico papir oziroma kartonasto embalažo pravilno ločujemo.
4: Ok, vse nesem zdaj v zabojnik za papir.
5: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
2: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
1: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzem in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
6: Spar Online, za en opravek manj.

0: Istralandija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
2: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
1: Istralandija.com.
3: To je Kapris.
4: Kapris.
3: Številka
4: ena na obali.

0: Kam danes?
1: V Muzeju slovenskih filmskih igralcev ob 20.30 poletni kino na Krasu pripravlja projekcijo filma Petek zvečer. V Izoli v športni dvorani osnovne šole Vojke Šmuc ob 18. uri muzika kreativa in sicer 45. tradicionalni tabor mladih glasbenikov in gre za zaključni koncert pihalnih orkestrov. Prav tako v letnem kino Arigoni ob 21. uri koncert Elektro Arigoni. V Kosovelovem domu v amfiteatru ob 19. uri zaključni koncert mladinskega orkestra Muzikras. In to je to, kar se tiče dogodkov. Za vas pa imam še eno pomembno obvestilo, in sicer, da je zaradi slabe vremenske napovedi odpovedan današnji del prireditve ribiškega praznika. Ostaja pa še vedno jutrišnji, torej sobotni del, ki bo potekal po načrtovanem programu.
0: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
2: V Laguni Bernardin imamo trenutno 28 stopinj, prav toliko jih imamo tudi v Kopru. Če ste slučajno kje na plaži pri svetilniku v Iranu, pa ima tam morje 28 stopinj. Oblačno imamo danes že ves dan, oziroma sonce se nekaj trudi, ampak mu ne uspe vedno. Kaže tudi, da bomo imeli kmalu padavine, tako da upamo, da čim prej, da nas še malo zalije, predvsem našo zemljo, ampak po drugi strani upamo, da ne bo toče. In če pogledamo na naše ceste, imamo trenutno kar nekaj posebnosti, glede na to, da prej nismo imeli skoraj nobene. Na primorski avtocesti zastoji, mimo Brezovice proti Kopru, pa tudi okvarjeno vozilo imamo med Dekani in Srminom, prav tako proti Kopru. In pa na lokalnih cestah, če se vozite iz Lucije proti Strunjanu in pa na Šmarski proti Kopru.
0: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.

0: Un ponedeljek, 7. septembra, se vrača domov. 3, 2, 1, go. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6, samo na Kaprisu, številka 1 na obali.
1: 3, 2, 1.
2: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm, sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Sem Janja Garmrit, ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
5: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
6: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Vruči popusti do 60% samo na Caprisan.si. Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postane oslednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
7: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
8: Največ hitov
9: na enem mestu.
8: To je seveda poletni kapris.

0: Vamos a bailar, Paolo e Chiara, in danes bomo najbrž plesali v dežju, ampak tudi to ima svoj čar. Ura je 11, danes je petek 21. avgust, poglejmo vreme, sveže novičke in pa kaj se dogaja na cestah.
1: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol, z edinstveno trojno formulo, izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Nekaj se pripravlja, sedaj kažejo zadnje napovedi, da bo dež nekje popoldan, okrog treh mogoče. Bomo videli, če se bo še kaj premaknilo po urah, ampak danes v popoldanskem času, tako da bodite previdni na to. Pravijo, da so tudi možni nalivi in pa nevihte, pa tudi morda lokalno toča, tako da previdnost zagotovo ne bo odveč. Če pogledamo trenutne temperature, pa zaenkrat jih imamo 29 v Kopru, 28 jih imamo v Piranu, če pogledamo v Postojno, imajo tam 24 stopinj. Še hiter pogled v naše morje oziroma koliko kažejo podvodni termometri, 28 stopinj ima morje, če ste slučajno na plaži v San Simonu.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Minister Janez Cigler Kralj si je včeraj na kmetijskih gospodarstvih v okolici Ptuja ogledal posledice suše na trajnem travinju in vinogradih. Ob tem je izpostavil pomen hitrega izplačevanja pomoči prizadetim kmetijskim gospodarstvom. Do konca avgusta bo izdanih 3811 odločb v skupni vrednosti 8,5 milijona evrov. Odzval se je tudi na sum kaznivega dejanja mučenja živali na kmetiji v Iljaševcih. Zaradi neurij, ki so zajela dela Avstrije, so številne gasilske enote morale v četrtek in po noči priskočiti na pomoč občanom. V spodnji Avstriji so samo v okrožju Brug zabeležili okoli 400 intervencij. V kraju Haslau ob Donavi so iz vozila, ki je bilo potopljeno v poplavni vodi, rešili potnike. Avtobusna postaja Ljubljana, ki jo od 1. julija upravlja družbeno Mago, se bo s ponedeljkom preselila na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti. Tam bo do zgraditve nove postaje ob Vilharjevi cesti. Upravljavci uporabnikom obljubljajo sodobnejšo infrastrukturo in bolj tekoč promet, postaja pa bo sicer po napovedih zaživela postopno. Na osrednji mariborski tržnici bo danes in v soboto potekal četrti festival paradižnika. Gre za praznik lokalne pridelave, slovenskih vrtnarjev in enega najbolj priljubljenih poletnih pridelkov, ki ga podjetje Mestne nepremičnine pripravlja skupaj s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Maribor in Združenjem pridelovalcev vrtnin Maribor. Poglejmo v svet športa. Po propadlem poskusu prodaje deleža pravic največjih tekmovanj Mednarodne nogometne zveze zasebnemu kapitalu prihajajo na dan nove podrobnosti. Poročajo, da je predsednik FIFA Gianni Infantino načrtoval organizacijo svetovnega prvenstva za igralce do 15 let, pri čemer naj bi bili odprtje in zaključna slovesnost v Disneylandu na Floridi.
0: Okvarjeno vozilo imamo na avtocesti Ferneteči-Gabrk pri Sežani zahod proti Gabrku ter tudi na primorski avtocesti med Dekani in Srminom proti Kopru, tako da previdno, da ne pride do naleta, pa tudi na primorski avtocesti nastaja gneča Ljubljana-Brezovica proti Kopru in pa na naših cestah kot tudi že vsak dan, torej če se vozite od Lucije proti Strunjanu oziroma na Šmarski proti Kopru.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
6: Obi, tako enostavno.
7: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
3: Kapris.
8: In morje, sol in ribice.
9: Poletje je zakon.

0: Cestnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na Giro.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek. Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata.
2: Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek. Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto. Maton.

0: Beletico namreč skrbimo za pravilno ločevanje.
1: Ben, krv imam dovolj, torej jo odvržem v črni zabojnik.
2: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
3: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
4: V soboto 5. septembra ob 20. uri v magazinu Grando v Portorožu ženska klapa Fritole organizira že tradicionalni 8. festival klap. Pričakujejo vas klapa Fritole iz Pirana, kompanija Izolana iz Izole, klapa Maligrad iz Kamnika, klapa Puntape iz Novega Vinodolskega, klapa Castrum Veneris iz Kaštela, klapa Luka iz Rijeke, klapa Partenza iz Splita, klapa Okrug iz Čijo, klapa Dalmari iz Maribora in klapa Pinguentum iz Buzeta. Prodaja kart je na voljo na vseh prodajnih mestih Eventima. Število kart je omejeno.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Porsche Koper.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
9: Hey, what's going on? This is Somber.
10: Je kapris.
11: Kako mi je gorko.

0: in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Tudi danes kar nekaj izgubljenčkov in najdenčkov na naši Facebook skupini, in sicer v Hrvatini je bil opažen kraški ovčar, ki se potepa po cesti. Že prejšnji teden je bila na parkirišču na tržnici v Kopru izgubljena srebrna ogrlica in viden je bil tudi kuža, ki se potepa po Izoli včeraj v okolici na Livadah, in sicer gre za belega manjšega psa. Prav tako je bil najden tudi pes v Piranu, zgleda podoben pasmi Beagle, je pa precej udomačen in ga je prijazna najditeljica vzela k sebi, in mislim, da je to, kar je aktualnih izgubljenčkov in najdenčkov. Če pa še vi kaj opazite, izgubite ali najdete, pa seveda vabljeni, da si to ogledate in objavite na naši Facebook strani Izgubljeno in najdeno na obali, ali pa nas pokličete. Vse informacije so tam.
2: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
3: Na stadionu v Maliji imamo trenutno 28 stopinj, prav toliko jih imamo tudi v Kopru in prav toliko jih ima tudi morje, če ste slučajno na plaži v Pacugu. Takšno vreme se bo nadaljevalo še prihodnjih nekaj ur, potem v popoldanskih urah pa napovedujejo spremembe vremena in tudi padavine, nevihte, nalive, morda tudi točo. Na Šmarski cesti je gneča, če se vozite proti Kopru, in sicer se začenja že tam nekje pri Padni, potem naprej mimo Srgašev, Paderne in vse do Šalare, tako da previdno. Ostalih posebnosti na tej cesti ni. Gneča je tudi na Strunjanski cesti, če se vozite proti Izoli, in pa na Primorski avtocesti imamo še vedno gnečo Ljubljana-Brezovica proti Kopru ter mimo Vrhnike proti na naši osrednji Sloveniji oziroma proti prestolnici. To je zaenkrat to, če se odpravljate na pot, pa seveda najprej preverite vse aktualne prometne informacije.
0: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volčji Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraku.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: Vržem prazen kozarec od Nutele.
10: Najprej ga bova oprali, potem pa ga boš odložila v zelen zabojnik za steklo na ekološkem otoku.
9: Steklo lahko reciklirajo, je tako?
10: Valda je ena izmed surovin, ki z reciklažo ne izgubi svojih lastnosti. Prav zato je pomembno, da skupaj z našo marjetico steklo zbiramo ločeno od drugih odpadkov.
9: Okej, ga nesem zdaj v zelen zabojnik.
0: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
13: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
14: Obala-nepremičnine.si.
15: Mobilni paket naj že od 10,99 € na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in se zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
16: Zgermobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
17: Zdaj na novi lokaciji v Pritličju. Poišči jih, niso daleč.
18: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Semedeli, Koper. Žakelj, udobje po vaši meri.
19: Maca, ma kaj me čuješ?
1: Ma porka, ma kdo si ti? Kaj češ met?
19: Jaz sem te tel samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. avgusta 3026. Bomo imeli stojnice po Kidričevi, dobrodelni srečelov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
1: Ma dobro, ma to je že tavžent let isto.
19: Ja, ja, ma bodo Anka Recycleman z bendom v taverni, Nipple People in Denis i Denis. Na Titovem.
1: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
2: Ekskluzivno samo na Oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežja Kluba študentov občine Koper.
6: Novo šolsko leto je tu. Park Center te vabi na zabavno in poučno otroško delavnico. Nazaj v šolo, varno v prometu, prometni poligon, semafori, koristni nasveti in veliko zabavnih izzivov. To soboto 22. pa še enkrat v soboto 29. avgusta ob 11. uri, prvo nadstropje Park centra Koper. Skupaj za varne šolske poti za vas z nasveti in zabavo Park center Koper poskrbi. Vse aktivnosti so brezplačne. Park center Koper, le korak od doma. Vse mora ven. Ne zamudite selitvene odprodaje v Vitapur Park Center Koper in ujemite dodatne popuste ter najnižje cene razstavnih eksponatov in zadnjih kosov. Samo do 29. avgusta v Vitapur Park Center Koper.
7: Sonce.
13: Kaj češ lepše?
7: Limonada z ledom.
11: Sonce in piva.
7: Paše, paše. In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
1: Ja!

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ponekod v zaledju že nastajajo nevihte in takšno vreme bo prišlo tudi k nam na obalo že v popoldanskih urah. Če pogledamo trenutno temperature, imamo v Luciji 28 stopinj, prav toliko jih imamo tudi v Kopru, v Ilirski Bistrici 23. Če ste kje v bližini plaže oziroma študenta v Ankaranu, pa ima tam morje prav tako 28 stopinj.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dober dan, želim Daša Mlakar. Potem, ko so ZDA, zaveznice in Kitajsko pozvale naj se pridružijo kampanji za izolacijo iranskega gospodarstva ter sesutje vlade v Teheranu, je Peking danes opozoril, da ameriške sankcije in pritisk ne bodo rešili konflikta na Bližnjem vzhodu. Znova se je tudi zavzel za reševanje spora po diplomatski poti. Močno neurje, ki je v četrtek zvečer in po noči prišlo Slovenijo, je prineslo močan veter in nalive, zaradi katerih so gasilci do jutra zabeležili 71 intervencij. Največ težav je bilo v osrednji Sloveniji zaradi poplavljenih kleti, odkritih streh in podrtih dreves. Strele so zanetile požare na gospodarskem poslopju, hlevu in stanovanskih hišah. Blaž Šter iz Arsa pa je vremensko napoved za današnje popoldne na jugozahodu Slovenije povedal takole.
4: Ja, danes pričakujemo kar izrazito nevihtno dogajanje. Trenutno so se že začele prožiti plohe nevihte nad Primorsko, nad Tržaškim zalivom. Pričakujemo močne nalive, sunke vetra, ki lahko presegajo hitrost tudi 80 km na uro in krajevno tudi ni izključiti kakšno nevihto s točo. V večernih urah oziroma v nočnem času lahko še nastane kakšna ploha nevihta, ampak ne pričakujemo več tako izrazitega dogajanja. Potem pa se bo zrače po noči umirilo, potem pa pričakujemo, da bo jutri zvečer zapihala burja in nekako posušila ozračje in razjasnilo se bo, tako da v nedeljo bodo temperature že spet kar precej visoke, okoli 30 stopinj in sončno vreme.
1: Gneča nastaja zdaj že od Dragonje, mimo Šmarji naprej proti Kopru in pa tudi na cesti Lucija Strunjan. Če pogledamo še dogajanje na primorski avtocesti, gneča Ljubljana Vrhnika proti Kopru ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti prestolnici in pred Postojno, pred delovno zaporo v obe smeri. Hvala za obvestilo, če še kaj opazite, pa 080179.
3: 080179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
6: Obi, tako enostavno.
7: Hey, I'm Ray Dalton.
8: Radio Kapris.
9: Radio Kapris, najboljša družba.
8: Sonce, plaža.
10: Poletje je zakon.

0: ponedeljek. 7. septembra se vrača domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali.
1: 3, 2, 1.
2: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelj z Metico Mar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
3: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
7: Nevarna lepota v Piranu.
6: INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo.

0: 750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
2: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
3: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
4: Dar, vaš partner za ustvarjanje ambientov, ki prodajajo. Vabimo podjetja, hotele, restauracije in druge poslovne subjekte, da si našo ponudbo ogledate v prostorih na ulici 15. maja. Skupaj boste našli prave izdelke za vaš prostor, pripravili pa vam bodo osebno, vam prilagojeno ponudbo za ureditev in aranžiranje ambientov. Dar, ustvarjamo prostore z občutkom.
5: Klima on. Klima off.
6: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
5: Dan za plažo.
7: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
5: In kapriz. Sama uživancija.

0: Dizajn kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: 27 stopinj imamo trenutno pri Škocjanskem zatoku, prav toliko jih imamo tudi v Luciji. V Ilirski Bistrici pa kaže, da že dežuje in tam imajo trenutno 21 stopinj. Ja, meteorologi so napovedovali in to se je tudi uresničilo, namreč padavine so že v zaledju naše slovenske Istre. V popoldanskih urah med 15.30 in 18. uro pa napovedujejo, da se bodo te padavine pomaknile tudi proti naši obali, tako da previdno. In če pogledamo na ceste, 1:36 boste potrebovali, če se sedaj v tem trenutku odpravljate iz Kopra v Ljubljano, v nasprotni smeri naj bi bilo kolikor toliko ok, mogoče 10 minut zamude. Zakaj je toliko zamude? Dajmo pogledati. Na primorski avtocesti namreč nastajajo zastoji med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti prestolnici, prav tako tudi med Razdrtim in Postojno, na nasprotni strani pa med Duncem in Postojno proti Kopru. Naše lokalne ceste, Lucija Strunjan, še vedno zabasana in pa tudi Dragonja, Šmarje, Koper. Ostalih posebnosti ni, če karkoli opazite, nam dejte to sporočiti, da lahko javimo tudi mi dalje. Tam, kjer dežuje, ne pozabite, da je naš asfalt razgret in zaradi tega bodo tudi ceste mokre in spolske.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: para. This is Bruno Mars.
1: Je kapris.
2: Vročina, sonce, plaža.

0: 2, 1.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dostavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Ribiška fešta z dalmatinskimi melodijami ob morju v rezortu Adrian Karan. To soboto, 22. avgusta, na terasi taverne ob morju. Čaka vas glasbeni nastop Klape Solinar in Dua Babalu. Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost.
3: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
4: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
5: Lelosi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
6: Saša Matič prihaja v Petram Resort. V soboto, 29. avgusta, vas čaka ekskluziven večer vrhunske glasbe, odlične kulinarike in posebnega ambijenta Petram Resorta v Savudriji. Saša Matič v živo. Večer, ki ga ne boste pozabili. Vstopnice na entrio.hr ali na +385 99 165 6283. Petram Resort and Residence. Sobota, 29. avgust.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje, le 1,99 € za kilogram. In pijadina, 4 kosi, 300 gramov, le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Vse mora ven. Ne zamudite selitvene odprodaje v Vitapur, Park Center Koper in ujemite dodatne popuste ter najnižje cene razstavnih eksponatov in zadnjih kosov. Samo do 29. avgusta v Vitapur, Park Center Koper.
7: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
8: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
7: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
9: Kapris.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Danes bomo v oblakih, imeli bomo tudi kakšno dežno kapljo, s tem se ne gre danes preveč dajati in se preveč praskati po glavi, temu je pač tako. In slišali bomo tudi še natančnejše vremenske napovedi v današnjem popodnevu, ampak zaenkrat lahko povemo, da do 4 bo sicer na trenutke tudi deževalo, mogoče tu in tam tudi malce zagrmelo. Jutri nas čaka predvsem miren prvi del sobote, popoldne pa se otegne spet nekoliko pooblačiti in biti mokro, ampak večer in potem tudi posledično nedelja naj bi bili bistveno boljši. No, 27 stopinj v Kopru, 22 na Kozini, 21 v Ilirski Bistrici, 26 tudi v Piranu, morje ima danes 28 stopinj tudi v obmorskem parku Žusterni.
2: Ura je ena.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Močan potres z magnitudo 6,7 je včeraj stresel južni del Andov v Peruju. Poškodovani naj bi bili najmanj 2 osebi, potres pa je povzročil škodo na več 10 domovih, zdravstvenih ustanovah in šoli. Oblasti nevarnosti cunamija niso zaznale. Hrvaško je zajela vremenska sprememba, za večji del države veljajo opozorila zaradi možnosti neurij. Slabo vreme povzroča tudi težave v pomorskem prometu, saj so prekinjene nekatere katamaranske in trajektne povezave. Agencija za okolje pa je tudi v Sloveniji zaradi pričakovanih neviht izdala oranžno vremensko opozorilo. Popoldne in zvečer pričakujejo krajevna neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, udari strel, ponekod tudi točo. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke. Vse, ki te dni kampirajo ali se zadržujejo na prostem, pa pozivajo naj spremljajo radarsko sliko padavin in uradna vremenska opozorila. Ob približevanju močnejših neviht pa pravočasno ukrepajo. Policisti so v četrtek obravnavali še 2 primera spletnih goljufij, pri katerih sta oškodovanki zaradi lažnih obljub po visokih donosih pri investiranju ostali brez večjih vsot denarja. Policija svetuje previdnost pri spletnih ponudbah za investiranje, še posebej, ko domnevni svetovalci sami vzpostavijo stik in zahtevajo vedno nova dokazila. Poglejmo še šport. Čeprav je dolgo kazalo, da bo eden od nosilcev igre slovenske košarkarske izbrane vrste do 20 let, ki je na letošnjem evropskem prvenstvu v Ljubljani navdušila in osvojila naslov evropskega prvaka, svojo klubsko kariero nadaljeval onkraj Atlantika v tamkajšnji univerzitetni ligi, bo Urban Kroflič, kot vse kaže, obljubil enoletno zvestobo CD-viti Olimpiji.
1: Previdno in strpno, danes je bilo in je še vedno kar nekaj gneče od koprske hitre ceste oziroma šmarske, če peljete že od odcepa za Grintovec naprej proti Kopru, gre pravzaprav zelo počasi, vse je v rdečem. Imamo pa v rdečem tudi vse odseče do izolske obvoznice. To ga pričakovati, glede na to, da je petek. Nekaj gneče tudi na mejnem prehodu z Italijo, takoj po meji proti od Škofina prej proti Miljam, tam se tudi zatakne zaradi pregledov in pa od Nanosa naprej proti Postojni gneča v smeri prestolnice, potem pa sporadično tudi Logatec, Brezovica in od Vrhnike naprej mogoče nekaj malega spet gneča proti sami prestolnici. V drugo smer gre bistveno lažje, če pa slučajno še kaj opazite na naših poteh, dajte nam to javiti.
3: 0809 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.

0: Cerkvenem kampusu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo, Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
8: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
7: Istralandija.com.
9: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
10: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Porsche Koper.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Frizura za 2 €? Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
14: Samo en srce.
12: 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Frizura za 2 €? Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo

0: Valda v Izoli.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: To je poletni kapriz.

0: Dizajn kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Vremensko nas čaka izredno razgibano popoldne, imeli bomo tako oblake kot dežne kaplje, pravijo, da utegne po noči tudi deževati spet malce na soboto. Sobota bo sicer v jutranjih urah bistveno bolj mirna kot tisto, kar nas čaka potem še v popoldnevo, tako da bomo videli, kako se bo stvar izpeljala. V tem trenutku imamo 26 stopinj tudi pri Koprski taverni, morje pa jih zaenkrat beleži 28, tudi nedalec stran pri mokri mački. Zdaj, sobota bo, kot kaže, ponovno oblačna, ampak nedelja pa bo spet poletna, taka vroča, pa čisto sončna. Gneče ostajajo na vseh cestah, predvsem na Šmarski cesti, vse od odcepa za Grintovec proti Šalar in potem do Koprske hitre ceste. Gneča ostaja seveda tudi na Lucijski strani, je že odsečena naprej do Izolske obvoznice, čeprav je najbolj strnjena kolona vse do Strunjana. Kar se tiče primorske avtoceste, v tem trenutku je vse v zelenem, vse do Nanosa, če peljete proti prestolnici, tam od Nanosa naprej mimo del gre bistveno bolj počasi od tega, kar bi si mogoče sami želeli. In pa imamo od Unca proti Vrhniki še en krajši zastoj, ki vašo pot do prestolnice podaljša za 15 minut. Trenutno naj bi do Ljubljane potrebovali uro 45 minut. Tako da, če se morate odpraviti proti osrednji Sloveniji, dejte kreniti kakšno minuto prej od doma.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volči Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek. Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si Roxiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiti.si. 3, 2, 1.
6: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje po meri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
0: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
0: Spar online za en opravek manj.
7: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
8: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
0: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
1: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na Radio Kapris.si. Siesta na plaži.
9: Poletje je zakon.
1: Gledanje slik z dopusta.
10: Pusti mozek, da počiva.
11: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
1: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti, no.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, danes bo pestro, vremensko zagotovo, vreme, kot kaže, nam želi ponuditi kakšen sončni žarek, ki pa sicer z težavo pronica skozi oblake in kot kaže, bo danes zmagal tudi dež v večernih urah, po noči se bo sicer mogoče celo nekoliko umirilo, jutri zjutraj, torej v soboto, bomo imeli oblačno in popoldne spet nekaj dežnih kapelj pa spet tudi proti večeru. Vsaj zaenkrat tako kaže, ampak nič še ni rečenega, ampak o vremenskih napovedih bomo govorili danes tudi v popoldnevu. 26 stopinj imamo v Kopru, 21 v Ilirski Bistrici, 22 v Postojni, 25 jih imamo tudi pri rampi za Piran, 28 stopinj pa ima morje na Fornačah. Zaenkrat najlepša novica prihaja za nedeljo, ko bo lepo sončno in spet vroče, tako da bo potrebno malce potrpeti.
2: Ura je 2.
3: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Združene države Amerike in Južna Koreja sta danes predčasno zaključili skupne vojaške vaje. Vaje sta državi končali potem, ko je zmanjšanje njihovega obsega in trajanja ob hvali svojega odnosa z voditeljem Severne Koreje odredil predsednik ZDA Donald Trump. Poglejmo, kakšno je stanje z neurji po Evropi. Več delov severne Italije so ponoči prizadela neurja. Najhuje je bilo v Toskani, kjer je brez elektrike 6000 gospodinjstev, medtem ko je na območju Bergama 6 vasi odrezanih od sveta. Italijanski vremenoslovci neurje napovedujejo tudi za danes. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je po zadnjih padavinah povsod preklicala veliko ali zelo veliko požarno ogroženost. Na Primorskem so sicer tudi danes že začele nastajati nevihte z močnejšimi nalivi. Na meteorološki postaji Kubed je po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje med 11 in 11.30 padlo 24 mm padavin. Pa še ena novost, mestna občina Koper je danes na portalu javnih naročil objavila razpis za gradnjo mobilne povezave med Žusterno in Markovcem. Gre za dvigalo na Markovec, ki bo stalo 10 milijonov evrov. Rok za oddajo ponudb je 22. september. Koprski župan Aleš Bržan pričakuje hitro izvedbo del in močan prispevek k trajnosti mobilnosti občanov.
1: Za vse, ki sprašujete, kakšno je stanje na cestah, trenutno je pestro tudi na cestah, še vedno obeležimo gnečo na Šmarski cesti od začetka dvopasovnice v smeri Kopra pa vse do Kopra in pa od trenutno tudi krožnega v Luciji, ki pelje pol čez Valeto vse do Strunjana in pravzaprav počasi se vije do izolske obvoznice v smeri Kopra. Kar se pa tiče našega odseka Primorske avtoceste, imamo trenutno v predoru Kastelec okvarjeno, to okvarjeno vozilo, skratka, in to pred priključkom Kozina, prav tako kot že rečeno v smeri prestolnici, največja gneča pa, kot kaže, na Primorske avtocesti je tista naprej od Nanosa proti Postojni, potem pa še nekaj malega tudi po posameznih odsekih vse do Logatca in Dragomerja. Vaša pot se torej za Ljubljano kar dosti podaljša in trenutno boste potrebovali najmanj 2 uri, pravijo računalniški strokovnjaki, ki delajo te načrte in zemljevide. Če karkoli opazite, smo na voljo.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: Dobar dan. Dobrodošli v popovdne in hvala, ker ste tudi danes popovdan izbrali Radio Kapris. Ura je 14.04, 21. august je petek. In vse je malo lažje na petek. No in ravno na ta petek vas moram nekaj vprašam. Vas bom vprašal po 3 hitih, zato ker smo zdaj veliko govorili in čas je, da malce zazibamo. Martin Garrix in Ed Sheeran sta sestavila to. Repeat it.

Raging Kygo in Kodalin. 14 pa kmalo bo spet 14, tudi kot minute v tej uri, v tem petku 21. augusta. Upam, da ste fajn. Upam, da uživate svoje petkovo popovdne, karkoli vam je pač prineslo, in da ne bo pretežko vstopiti v vikend, mi bomo pomagali seveda z našimi hiti. Zdaj, v tem popovdnevu, kaj bomo počeli? Ponavadi rad na začetku povem, kaj vse nas čaka, in mislim, da imamo danes izredno zanimivo popovdne. Slišali bomo uradno vremensko napoved za danes, jutri in za konec konca celoten vikend strani Arsa. Potem boste slišali tudi, mogoče, če ste zamudili, jutranji klic za zmagovalko, lahko rečem, hardtest nakupov za 200 evrov. Dotaknili se bomo ribiškega, govorili bomo o umetni inteligenci in glasbi in jaz vas že zdaj vprašam, ker jo bomo tudi zavrteli. Zanima me, katera je idealna pesem za danes? Če pomisliš na dan, na ta petek, na to vreme, na situacije, napišite mi, katera pesem najbolje opiše današnji petek 21. augusta. Nič 3153328, zbiram predloge vse popovdne in verjetno jih bomo marsikaj, oziroma marsikaterega bomo tudi zavrteli, skratka. Katera je idealna pesem za ta petek? Nadaljujemo s hiti, ona je Ray in sprašuje, kje je njen mož Ben. Bomo pomagali, če na drugo, s tem, da zapojimo refren.

0: gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
1: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
0: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
1: Vse mora ven. Ne zamudite selitvene odprodaje v Vitapur Park Center Koper in ujemite dodatne popuste ter najnižje cene razstavnih eksponatov in zadnjih kosov.
0: Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
1: Vse mora ven. Ne zamudite selitvene odprodaje v Vitapur Park Center Koper in ujemite dodatne

0: klapa Pinguetum iz Buzeta. Prodaja kart je na voljo na vseh prodajnih mestih Eventima. Število kart je omejeno.
1: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
2: V veterinarski center Obala v Kopru.
1: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
2: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
1: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
2: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Kje lahko dobiš vse za streho?
4: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
5: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
6: Nočem vedet.
5: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
6: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
5: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
1: Sveže novice iz slovenske Istre. Obalaplus.si. Nova sončna očala.
7: Poletje je zakon.
1: Žar s kolegi.
8: Sama dobra družba, dobra glasba.
9: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
10: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Zaželen kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Kot smo že povedali in govorimo že ves dan, danes bo vremensko pester dan, imeli bomo veliko oblakov, kakšne sončne žarke in najverjetneje tudi dež, tako da gre razumeti tudi razpoloženje vsakega posameznika, če danes mogoče na koga vreme preveč vpliva. V tem trenutku imamo 26 stopinj, kot piše tudi v strunjanskem drevoredu, morje ima 28 stopinj trenutno ravno na strunjanski plaži, če ste tja namenjeni in za vikend, kot kaže, bo na začetku, torej v soboto nekoliko bolj oblačno, mogoče bo popoldan dež. Živalo, nedelja pa naj bi bila sončna in vroča. Gneče beležimo še vedno na istih cestah in sicer začenši z Šmarsko cesto, za tiste, ki se z Dragonje odpravljate proti Kopru, bo se nekoliko zataknilo že pri začetku dvopasovnice, še tam pri izvozu za Grintovec in potem počasi se bo vilo vse do Kopra in do koprske hitre ceste. Gneča nastaja tudi od Lucije proti Valeti in potem čez Strunjan in nekaj malega potem spet tudi na Belvederju. Kar se pa tiče okvare vozila, ki smo jo omenili, predor Kastelec priključek Kozina v smeri prestolnice, imamo oviran promet še vedno tudi na tistem koncu. Gneča proti Postojni pa je sedaj že malce manjša, a kljub samo boste po Postojni morali nekoliko pribremzati tudi pri Lomu in potem še malček naprej tudi pri Vrhniki in tako naprej. Skratka. Previdno je strpno, kamorkoli se odpravljate, ostajamo na voljo, če opazite kakšno prometno posebnost, da jo delimo z ostalimi.
2: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: Drži. Vsi delamo družbo tudi na 031533288, kjer sem vas danes vprašal, ma če bi vi izbrali eno pesem, ki opiše današnji dan, katero pesem bi izbrali? Dajte napisati na 031533288, bomo najverjetneje kakšno tudi zavrteli danes v popoldan. Veš kaj, ki niso še tiste prave glasbene želje, ma mogoče tu in tam kakšno tematsko lahko vržemo tudi v playlisto, zakaj pa ne? Emily Sandi, Giovanotti, Teddy Swims, potem pa bomo slišali, kdo bo nakupoval brezplačno za 200 evrov šolskih potrebščin v Hartisu. Ostanite z mano.
2: Kapris.
6: Hi everyone, it's Teddy Swims.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

0: Read All About It in Emily Sandi na Kaprisu, 18 minut je do 3. Žiga sem s tabo po podnevu, 21. august je danes na ta petek in obljubljali smo ves teden, da bomo v petek nekoga poklicali, ki bo brezplačno kupoval v Hartisu za 200 evrov šolskih potrebščin. Poslušali smo ves teden vaše zgodbe in danes je bila izžrebana ona. Nje je ime Anja in njena zgodba je izredno zanimiva in upletla je celo mamo, ko jo je zjutraj manca poklicala.
1: Ja, to sem z mamo, ne, mogoče bo potrdila. Jaz imam zelo lepe spomine, ampak v tistih časih najbolj strden spomin, ki ga imam na prve šolske dni, je to, da sem šla vedno ko en konfet zrihtano v šolo. Vedno me je mama, tako, pa ne samo mene, celotno generacijo, tako zelo zrihtala, da se ni vedlo, ali gremo k maši, ali na poroko, obhajilo. Smo bili vedno zrihtani, ne? Tako da potem ta ena slika, naprimer, ko smo jo dobili za prvi šolski dan, nas je spremljala na vse naslednjih, ne vem koliko šolskih let, ker smo bili vedno tako lepo oblečeni za tiste prve šolske dni, kot da je to nekaj svečanega, vse verjetno, mislim, je, ne? Je svečano.
2: Danes tega več ni, to je res, a se spomniš, kako si bila oblečena prav na tvoj prvi šolski dan v prvem razredu, ali pa če se morda spomni tvoja mama?
1: Zdaj, mama, boš ti mogoče prikimala ali pa odkimala. Jaz se spomnim, da sem šla v prvi razred, s franžami tako na stran, s postriženimi, eno srajčko, ki je imela tak zelo izrazit ovratnik in na ovratniku je bilo nekaj izvezeno. Imela sem krilo in pred tem smo šli kupiti neke čevlje.
2: Imaš tudi ti svoje otroke?
1: Imam. Eno deklico, ki gre v četrti razred 1. septembra.
2: A imaš mogoče, preden ti še nekaj povem, eno presenečenje zate, a imaš ti spomine na njen prvi šolski dan?
1: Imam zelo lepe spomine na njen prvi šolski dan. To je bil skoraj bolj pomemben dan zame kot za njo. Jo nisem oblekla v konfet. Ampak se spomnim, da ko je šla v prvi razred, so jim pripravili res lepo torto, so jim pripravili v neko ustvarjalno delavnico, tako res je bilo zelo lepo.
2: Anja, zdaj me pa zanima, a ste vi že vse pripravili? Šolsko torbo ima pripravljeno tvoje deklica?
1: Ne, nimamo prav nič pripravljeno. Čakamo tako, tik pred zdajci.
2: Tik pred zdajci vam bomo mi malo pomagali, ker vemo, da nakup šolskih potrebščin zahteva kar nekaj živcev staršev in hkrati tudi malo potrpljenja otrok. In vemo, da je to tudi velik finančni zalogaj za marsikoga, ki Radio Kapris podarja skupaj s Hartisom 200 evrov za nakupe šolskih potrebščin.
1: Wow, hvala! Zelo hvala. Se mi zdi, da smo upravičeno čakali še malo tako tik pred zdajci, zdaj po šolske potrebščine.
0: Ja, včasih se čakanje tudi splača. V Anjinem primeru ja. Evo, čestitke Anja, lepo nakupuj v Hartisu, ki vas tako ali drugače vse čaka v TPC-u, v Luciji ali pa v Park centru Koper. Nas pa čaka vremenska napoved, ma kakšno vreme bo v teh dneh? Smo poklicali na Arso, vam povem, že čez nekaj trenutkov. To je Somber.

0: petek. 7. septembra se vrača domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu, številka 1 na obali.
1: 3, 2, 1.
2: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
3: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
4: Spar Online za en opravek manj.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Maca, ma kaj me čuješ?
7: Ma porka, ma kdo si ti? Kaj češ met?
6: Jaz sem te tel samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. augusta 3026. Bomo imeli stojnice po Kidričevi, dobrodelni srečelov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
7: Ma dobro, ma to je že tavžent let isto.
6: Ja, ja, ma bodo Anka Recycleman z bendom v taverni, Nipple People in Denis i Denis. Na Titovem.
7: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
8: Ekskluzivno samo na Oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežja Kluba študentov občine Koper.
9: Sam ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. augusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 evra. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 evra. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Televizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Vreme ostaja enako oblačno in zgleda tako, kot da bo deževalo vsak čas, tudi veter ne pojenja in kot kaže, bomo imeli takšno vse do konca dneva, najverjetne tudi dež, tako da se lahko pričakujete, sploh po noči, da bo še kakšno neurje in to nam bodo povedali iz Arsa tudi že čez nekaj trenutkov. Trenutno temperature narekujejo to, da imamo še vedno dokaj toplih, dokaj visokih 27 stopinj trenutno tudi v Izoli in Kopru, 23 v Postojni, 24 na Kozini, morje ima 28 stopinj trenutno tudi na plaži pri Lazaretu. Zdaj, jutri bo ponovno oblačno, predvsem v prvi polovici sobote, potem pa utegne spet deževati, nedelja pa zaenkrat sončna.
2: Ura je 3.
3: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim Lukreci Ambrožič. Iranski predsednik se je danes zauzel za končanje več mesecev trajajočega konflikta z Združenimi državami Amerike. Kot je ocenil, bi bilo dobro sedaj končati vojno, saj je Teheran po njegovem mnenju trenutno v položaju moči. S konferenco koordinatorjev programa Ekošola za osnovne in srednje šole ter fakultete so danes v Čatežu ob Savi obeležili 30-letnico delovanja omenjenega programa v Sloveniji. Zbrane je nagovorila predsednica države Nataša Pirc-Musar, ki je poudarila nujnost izobraževanja o ekologiji, pa tudi, da se osveščanje o njej v prvi vrsti začne doma. Policija je aretirala 5 ljudi, ki so obtoženi, da so nezakonitim migrantom zaračunali več tisoč evrov, da so jih iz španske severnoafriške eksklave Ceuta splovili pripeljali na Iberski polotok. Poglejmo še šport. Evropska nogometna zveza povečuje pritisk na predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina. UEFA namreč vodi pogovore o širitvi Lige narodov, v kateri bi sodelovale tudi neevropske reprezentance. Los Angeles Lakersi so danes dopoldne trenirali v Stožicah. Luka Dončić in soigralci, ki jih Slovenci gostijo v Ljubljani, so z avtogrami razveselili številne oboževalce, ki so se zbrali pred dvorano. Nekaj jih je podelil tudi Dončić, ko je prispel pred hotel. V petek bo Dončić Lakers odpeljal na Ljubljanski grad, ogledali pa si bodo tudi središče mesta. V teh dneh bodo odšli še na Bled, kjer bodo igrali golf, nad katerim se je slovenski košarkarski velemojster navdušil v zadnjem času.
1: Na Šmarski imamo gnečo vse od dvopasovnice še pred krožnim pri Šmarjah in Srgaših v smeri Kopra in pa potem imamo tudi na drugi strani, torej Valeta in Izolska voznica, še vedno nekaj gnečo oboje v smeri Kopra. Še vedno imamo tudi okvaro vozila in sicer predor Kastelec priključek Kozina na tistem območju tam v mesto, sicer ne ustvarjeno mene gneče, ampak je še vedno biti nekoliko bolj pozorni. Gneča pred Postojno v smeri Prestolnici pa je vse manjša, še vedno gre zelo počasi sicer, ampak dajte biti na to dobro pripravljeni. Zdaj, kot kaže, imamo nekaj gneče tudi naprej od Postojne, malce pri Uncu, Logatcu, Vrhnike in Dragomerju. Vse v smeri prestolnice. Previdno in strpno še naprej.
3: Nič 8 nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Žiga Rustja.
1: Ura je 3. Tisti, ki je začel zgodaj, danes se lahko gre štempljat in od koraka proti vikendu, ure namreč 3 pa 4 minute, je 21. avgust, petek je. Upam, da ste fajni in da uživate, za tisti, ki pa bomo še malce skupaj oddelali, si bomo delali družbo in izvedeli bomo tudi strani Agencije za okolje Republike Slovenije, kakšno vreme nas čaka točneje danes, jutri in skratka v nedeljo, kakšen bo vstopil nov teden. Eden zadnjih tega poletja, lahko rečemo vse, kar se koledarja tiče, ker smo v zadnjem tednu avgusta, prvenstvo se začne september in spet so šolsko leto. Bruno Mars, Zoe Wiz in tako je zdaj Marcella. Hate that I love you.

0: Just the way you are in Bruno Mars. V bistvu taki lepi romantični stavki danes ne pripadajo samo od osebe do osebe, ampak tudi od osebe do vremena. Glede na to, da vreme nekaterim danes res prija, je bistveno bolj sveže, kot smo bili vajeni v teh preteklih dneh, sploh teh vročinskih valov. Ampak zdaj je čas, da ugotovimo, kakšno bo pravzaprav vreme. In vprašali smo seveda strokovnjake za to, Agencijo za okolje Republike Slovenije. Oglasil se je Blaž Šter in nam tako povedal.
1: Ja, danes pričakujemo kar izrazito nevihtno dogajanje, predvsem popoldne, ko pričakujemo, da se bo iznad severne Italije čez Tržaški zaliv in Slovensko Istro pomaknil izrazit nevihtni pas. Pričakujemo močne nalive, sunke vetra, ki lahko presegajo hitrost tudi 80 km na uro in krajevno tudi ni izključiti kakšno nevihto s točo. Ta pas se bo potem pomaknil čez Slovenijo, tako da bo popoldne praktično posod deževalo oziroma bo ta nevihta potovala proti vzhodu države. V večernih urah oziroma v nočnem času lahko še nastane kakšna ploha nevihta, ampak ne pričakujemo več tako izrazitega dogajanja. Potem pa se bo zrače po noči umirilo. Jutri bo nekaj več oblačnosti tudi na Primorskem, verjetno popoldne, da se bo jasnilo. Možno bo še kakšna ploha, večja verjetnost za plohe bo bolj notranjo Slovenije, lahko tudi za grmi. Potem pa pričakujemo, da bo jutri zvečer zapihala burja in nekako posušila ozračje in razjasnilo se bo, tako da v nedeljo bodo temperature že spet kar precej visoke, okoli 30 stopinj in sončno vreme.
0: No tako, hvala Blažu iz Arsa za te informacije, ki nam pride zelo, zelo prav sploh pri planiranju tega vikenda. Predvsem pa naj vam povem, da vsaj zaenkrat napoved pravi, da od ponedeljka naprej bi naj imeli večinoma sončno, proti koncu naslednjega tedna pa spet tudi okoli 30 stopinj. Ben, kakorkoli boste splanirali svoj vikend, splanirajte ga seveda tako, da vedno pogledate malce tudi vremensko napoved. Vse, če ne veste, da na Radio Kapris o tem veliko govorimo. 16 minut po 3. uri, 21. august je petek, je upam, da nimate vročine, kot pravi Alex Warren. Fever Dream. My name is Alex Warren.
2: Kapris.
3: Poletje je zakon.
4: Poletje je zakon.

0: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
1: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
2: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
3: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
4: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
5: Sem Janja Garmrit, ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
6: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
7: Vruči popusti do 60% samo na Capri-Santi-Cassi.
6: Vrača se na obalo. Tam, kjer je doma. Valentino Canciani. Sobota, 22. avgust od 21. ure dalje. Beach Point Žusterna. Obmorski park v Žusterni. Valentino Canciani z gosti v Beach Pointu Žusterna. Vstop prost.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid.
6: Doma. Valentino Canciani. Sobota, 22. avgust od 21. ure dalje. Beach Point Žusterna. Obmorski park v Žusterni. Valentino Canciani z gosti v Beach Pointu Žusterna. Vstop

0: Adrijan Karan. To soboto, 22. avgusta, na terasi taverne ob morju. Čaka vas glasbeni nastop Klape Solinar in Dua Babalu. Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost. Dar, vaš partner za ustvarjanje ambientov, ki prodajajo. Vabimo podjetja, hotele, restauracije in druge poslovne subjekte, da si našo ponudbo ogledate v prostorih na ulici 15. maja. Skupaj boste našli prave izdelke za vaš prostor, pripravili pa vam bodo osebno, vam prilagojeno ponudbo za ureditev in aranžiranje ambientov. Dar, ustvarjamo prostore z občutkom.
1: Vse o naši slovenski Istri, obala+.si.
2: Poletje.
3: Poletje na Kaprisu.
2: Poletje.

0: Dan kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Uradno lahko povemo, da danes popoldne in zvečer bodo v večjem delu Slovenije nastajala krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšim minljivim, ponekod tudi točo, predvsem za naš konec Slovenije, ker se bo namreč to neurje na zahodu in jugozahodu začelo potem premeščati čez celotno Slovenijo. V tem trenutku imamo 30 stopinj, piše, da tudi v Urciji pri TPC-ju morje ima še vedno 28 stopinj, veter piha po svoje, bo pa najverjetneje počasi obrnilo in prineslo tiste obljubljene padavine. Jutri zjutraj bo oblačno in najverjetno popodnevo tudi malce mokro, sobota pač bo mešano, nedelja pa bo sončna.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Kot dež in slabo vreme prinašajo malo frišnega zraka, tako tudi nosita negativne posledice. Zaradi izjemno slabe napovedi bo petkov del ribiškega praznika 21. avgusta odpovedan. Odločitev ni bila lahka, vendar je varnost vseh vas, nastopajočih in ekipe na prvem mestu. Glede na napovedane vremenske razmere, organizatori menijo, da je to najbolj odgovorna odločitev. Sobotni del prireditve 22. avgusta pa ostaja in bo potekal po načrtovanem programu. Inštitut za oljkarstvo Koper vas vljudno vabi na jubilejni 10. festival namiznih oljk, ki bo potekal v petek 11. septembra v baru Čirkolo in palači v Kopru. Festival bo leto zasnovan nekoliko drugače. V popoldanskem druženju bodo povezali sproščeno degustacijo, strokovno predavanje, vodeno degustacijo ter slovesno podelitev priznanj najboljšim namiznim oljkarjem leta 2026.
1: Previdno in strpno, še vedno ostajajo gneče na naših cestah, predvsem na strani Dragonje proti Kopru, in sicer zdaj je gneča od Betole na Džiru naprej proti Kopru, na strani Lucije pa počasi kopni in bo, kot kaže, kmalu pot bistveno bolj prosta, kar se tiče torej lokalnih cest je tako, gneča pri Postojnskem je še vedno od Unca naprej proti prestolnici, pa na določenih in posameznih odsekih se cesta še vedno nekoliko zatakne, bi lahko rekli, če pa slučajno pazite še kaj na svoji poti. Nam dejte to sporočiti.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku. Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volčji Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
4: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
5: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Žiga Rustja.
1: Alo, ura je 3.34, 21. avgust je, upam, da ste fajni in da uživate svoje popoldne na čim lepši možni način. Če nimate s seboj dežnika, pa vam ga toplo svetujem zaradi tega, ker kot kaže, v naslednjih urah utegne postati malce bolj mokro. Torej, 3.34 na uri, 21. avgust pomeni samo nekaj, da smo vse bližji septembru in najverjetneje boste septembra imeli svoje plane. Kakšne plane pa imate za danes in za vikend? Mam jaz eno tako inovativno. Alvaro Soler, Gigi Dag in tako je zdaj Mihael Šulte.
6: Mihael Šulte.
5: To je Kapris.
7: Počitnice, sonce in veselje. Poletje.

0: Con calma, pravi Alvaro Soler. In danes con calma bo potrebno tudi postopati v tem petku. Zdaj, najverjetneje številni izmed vas, med drugim tudi jaz, ste verjetno planirali danes na ribiški v Izolo. In nažalost so morali današnje dogajanje pač odpovedati in se drži pesti za bistveno boljšo vremensko napoved za jutri, da bomo lahko uživali v ribiškem prazniku vsaj v soboto. Ampak kaj ni to tako čisto vsako leto, da ribiški praznik hočeš nočeš jo vedno malce ujet v scenarij vremena, ker ali petek ali soboto se skoraj vedno pričakuje, da bo ali na en dan ali drugi dan deževalo. Se spomnim, celo jaz sem imel enkrat koncert na ribiškem in smo do zadnjega čakali, če bomo ali ne bomo, zaradi tega, ker je pač prihajala tramontana z ene strani in smo vedeli, da lahko pride dež. No, kdo ve, če je to vremensko dogajanje spremenilo plane tudi Luki Dončiću in njegovemu ekskluzivnemu klubu prijateljev iz družine Lakersov. Danes se itak vse poslot sliši, bere in pravzaprav ve o tem, kaj bojo počeli. Slišali ste tudi v novicah, je Lukrecija povedala, da bojo pravzaprav v teh dneh šli tudi igrat golf, so trenirali v Stožicah. Skratka, se jim dogaja, se jim ni dolg čas, se imajo fajn. No, zdaj, glede na to, da vreme je takšno kot je, v Ljubljani boste sicer zelo težko prišli blizu, ampak nekaterim je uspelo, za kakšne podpise, za kakšno slikico, kaj takega, lahko naredite nekaj drugega. Naredite en Lakers night. Povabite se prijatelji, če ste privrženci basketa in NBA-ja, se oblečete v NBA kakšne majčice, ni nujno Lakers, ima kakorkoli že pač. Narediš en tak večer, pa si ogledate skupaj en film, pa pojeste skupaj eno pico, spijete kaj hladnega in se imate dobro, ker pač vreme ne smije biti neka huda ovira v tem življenju. No? Sploh v takem primeru, kot je naš. Alora, 15 minut je še do 4, jaz sem vas prej vprašal o eni zadevi. Če bi ta dan, če ga že toliko omenjamo, moral biti ena pesem, katera pesem najbolje opiše današnji dan. Nič 3153288, bomo zavrteli pesem, velja WhatsApp, Viber, SMS, kakorkoli se boste odločili. Medtem pa gremo plavati, ne zaradi držja, z BTS-i, ker so na naši playlisti.
1: Yeah, yeah. Hey, we are BTS.
2: Yes.
1: This is Swim.
3: Caprice.

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, spijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Koper.
9: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
2: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
10: Kia Benčič Koper.
11: Kia Benčič Koper.
10: Kjer je Kia doma.
9: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
13: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Semedeli, Koper. Žakelj, udobje po vaši meri.
14: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu, Casino.si.
9: Vse mora ven. Ne zamudite selitvene odprodaje v Vitapur, Park Center Koper in v Imite dodatne popuste ter najnižje cene razstavnih eksponatov in zadnjih kosov. Samo do 29. avgusta v Vitapur, Park Center Koper.
15: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6x100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
16: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
17: Mama, rabim novo šolsko torbo, pa zvezke in barvice.
9: Brez skrbi, papirnica Hartis ima rešitev. V avgustu do 70% ceneje tudi potrebščine iz šolskih seznamov. Papirnica Hartis v TPC Lucija in Park centru Koper ter supernovi Ljubljana Šiška.
18: Vaša slovenska Istra, vaše novice. Obala+.si.
0: Mokre kopalke.
19: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
19: Ali s pistacijo.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
2: Sami hiti, non stop.
3: In poletje je zakon. In to je to.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Napovedano neurje je prišlo tudi na svoj račun. Trenutno je zmočilo celotni del slovenske Istre in se počasi premika proti vzhodu Slovenije, proti severovzhodu. In kot kaže, temu še ni konec. Za tem neurjem pride še nekaj dežja, tako da ne hitete ven na odprto čim takoj neha, ker boste najverjetneje potrebovali dežnik zagotovo še vsaj kakšno uro. No, vsekakor pa temperature so s tej sicer že nekoliko spremenjene, čeprav imamo še vedno termometri 24 v Ilirski Bistrici in Kozini, 30 še vedno v Kopru in pa 24 tudi v Postojni. Vsekakor čakamo dež tudi čez noč, jutri bo nekoliko oblačno zjutraj, popoldne pa mogoče spet dež, kot so nam napovedali iz Arsa. Trenutno piše, da ima morje še vedno svojih 28 stopinj, trenutno tudi v obmorskem parku v Žusterni.
2: Ura je 4.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim Lukrecija Ambrožič. Turčija je danes izdala mednarodni nalog za prijetje izraelskega premiera Netanjahuja v okviru preiskave izraelskega prestrezanja humanitarne flotilje za Gazo. Turčija je lani za Netanjahuja že izdala nalog za prijetje zaradi obtožb po genocidu. Uvoz do 300 tisoč ton mletega govejega mesa v Združene države Amerike bo naslednjih 90 dni oproščen carin. Ameriški predsednik želi s to potezo pred bližajočimi se volitvami znižati cene za ameriške potrošnike. Na šoli v osrednjem delu Švedske je danes napadalec z mečem ranil več ljudi. Storilca je policija po poročanju medijev ustrelila v nogo in je v pridržanju. Sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križišča naj bi zaživelo septembra. Napovedali so, da bodo javnost o točnem datumu začetka delovanja sistema pravočasno obvestili. V nekdanjih zaporniških celicah na Betonovi 3 v Ljubljani so odprli razstavo V senci Betonove o zgodovini kazenskih ustanov v Ljubljani od konca druge svetovne vojne do sredine 50-ih let 20. stoletja. Med drugim predstavljajo zgodovino stavbe in kazensko poboljševalni dom Ljubljana. Za obiskovalce bo razstava odprta od 1. oktobra.
1: Previdno in strpno po naših mokrih cestah, tudi veter zagotovo ni ravno najbolj ugoden za vse tiste, ki ste sedaj za volanom. Če slučajno karkoli to neurje povzroči, kakšno vejevje, kakšno kanto mogoče zanese tudi na cestišče, dajte nam to javiti na naše brezplačne kontakte. Drugače pa imamo trenutno še vedno gnečo na Šmarski cesti, sicer jo je vedno manj, ampak tam nekje pri Fordnovi naprej skozi Šalaro je gneča, gneča je na koncu izolske obvoznice, tokrat pazi v smeri Strunjana in Portoroža, v smeri Kopra pa, kot kaže, gneče vedno manj, le še nekaj gor na Belvederju. Na primorski avtocesti zaenkrat beležimo vse manjšo gnečo tudi pri Postojni, tam se vije sicer kolona še naprej od del proti odcepu za Rakoškocjan in proti Cerknici, je pa še nekaj gneče tudi pri odcepih za Unec, Logatec in Vrhniko. Previdno je strpno, tudi malce pred prestolnico imamo predmet na vozišču, ampak za tiste vozeče proti Kopru, tako da dejte biti na to dodatno pozorni. Če kaj opazite, ponavljam, dejte nam javiti.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
5: enostavno. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: 5 minut čez četrto. 21. august je, danes je petek. Dežuje, res je, dežuje. Jaz sem vas danes vprašal, pravzaprav, če mi lahko delate družbo tukaj v studiu s vašimi SMS-i. Berem in kar nekaj sem jih že prejel in me pravzaprav zanima, če se vsi strinjate s tem, kar je napisala Tina, da danes dan, če ga lahko z eno pesmijo opišeš, je ta, pa ga boste mogoče prepoznali takoj. To je Giovanotti in Piove. Ej, bolj zadeto kot tako. Nič 3153288, kakšen dan ste imeli, na kaj vas spominjate dan in če bi ga opisali z eno pesmijo, katera pesem bi to bila? Nič 3153288. Tukaj pa Giova za Tino, evo, piove.
6: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come...

0: Avicii in Levels. Hit z leta 2011, za vse tiste, ki ste tuhtali. Koliko časa že? 15 let je že od tega si. V glavnem, gledam, kaj se dogaja s tem neurjem in kot kaže, smo nekje na polovici poti do konca tega neurja, potem počasi bo šlo mimo, deževalo bo še kakšno uro, to so nam itak napovedovali. Zdaj ta najhujše zgleda, da je šlo že čez. Sicer še vedno dežuje, še vedno so ceste mokre in s tem tudi spolzga, zato vas kličem k previdnosti. Kar se pa tiče ostalega vremena, se veste, so rekli, da bo jutri spet nekoliko bolj oblačno in mogoče popoldan spet bo deževalo. Pesmi vrtimo danes popoldne, take, ki opišejo vaš dan. Tina napisala, da za njo bi perfekten komad bil danes Piove od Giovanottija. Smo ga zavrteli, nič 3153388, pa zavrtim mogoče še kakšno. Glede na to, da je petek, da smo sproščeni in da smo pred vstopom v vikend. Zdaj, zakaj pa ravno taka pesem? Ker govorili bomo namreč tudi o glasbi. To je ena taka zelo zanimiva tema, ki sem jo tudi na Facebooku prebral v določenih izjavah oziroma objavah, in sicer, da bitka med pravo in z umetno inteligenco narejeno muziko. Suno poznate verjetno vsi, če na drugo vam skozi kaže reklame, vsaj meni po YouTubeu in Facebooku in tako naprej, je podjetje za ustvarjanje glasbe z umetno inteligenco. Izgubili so spor z nemško organizacijo GEMA, ker je svoje modele, Suno, urilo na avtorsko zaščiteni glasbi brez licence. Torej, ti si napisal, naredi mi pesem v stilu Oliver Dragojevič in si napisal besedilo ali pa daš besedilo pa mi dej od Metallike in on je naredil na pesem v tem slogu. In gotovili so na sodišču, da v bistvu je Suno uporabljalo licenčno glasbo brez temu seveda potrebnega potrdila in dovoljenja strani tistih, ki so lastniki avtorskih pravic in s tem prijedo kršitve. No, na sodišču je to torej bilo sprejeto, Suno so ameriško podjetje je izgubilo in bo moralo zaradi tega zdaj spremeniti svoj model in tako naprej. Vse to so zelo odblizu spremljali iz Spotify-a. Verjetno marsikdo izmed vas, ki me zdaj posluša, ima Spotify na svojem telefonu ali mogoče kje drugje in ga uporablja in ga posluša. Spremljali so dogajanje in zdaj bo tudi za njih to malce drugače. Ne? Velik delež pesmi narejenih z umetno inteligenco morajo zdaj po novem označiti, oziroma so rekli, da bojo, označevali, da je narejeno z umetno inteligenco. Tudi izvajalci, ki ste mislili, da so živi, ampak v bistvu so izmišljeni izvajalci in je njihova skladba bila vam všeč, je kvečemo zaradi tega, ker je po določenih parametrih bila nekje sunjena, mogoče se zato, ki če tudi podjetje suno, no, skratka, bo moralo biti vse lepo etiketirano. Upam samo to, da bo dolga krajša od tistega, kot se obeta in da ne bomo računa plačili predvsem mi, ljubitelji glasbe, ker si tega ne zaslužimo. Na Radio Capri si imamo pesmi narejene brez umetne inteligence, tiste prave, ki so človeške roke in um naredili, tako da nič 3153388, katera pesem opiše današnji tvoj petek 21. augusta. Nič 3153388 prek SMS-a. Hey, this is Taylor Swift.
1: Capris. Poletje je zakon.
2: Poletje je zakon.

0: Vidite v trgovinah in na harvey-norman.si.
1: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Frizura za 2 evra? Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Porsche Koper.
5: Vroči popusti do 60% samo na kaprisan.si. Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar-koper.
5: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
6: Spar Online za eno pravek manj.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka od 8 do 19.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
12: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
13: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
12: Istralandija.com.
14: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
15: Poletje.

0: kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Dežja bomo imeli še kakšno uro, potem pa se bomo najverjetneje lahko dobro naspali v nekoliko nižjih temperaturah. Trenutno se obeta, da bo ta 21-tica na termometrih, kot jo imamo zdaj v tem trenutku, tudi v Piranu pri osnovni šoli Cirila Kosmača, trajala še kakšno uro in najverjetneje tudi čez noč. Potem pa jutri se prebudite v nekoliko bolj oblačno soboto, ki bo mogoče postregla še kakšno ploho, sploh v času kosila. Nedelja lepa sončna in prijetna. Morje ima za enkrat za tiste najbolj pogumne, ki greste slučajno na morje, zdaj še vedno ostalo pri 28-tici tudi na portoroški plaži.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Neurja so zajela tudi Primorsko. Poglejmo, kakšno napoved nam opisuje Blaž Štir iz Agencije Republike Slovenije za okolje za danes, jutri in nedeljo.
4: Ja, danes pričakujemo kar izrazito nevihtno dogajanje. Trenutno so se že začele prožiti plohe nevihte nad Primorsko, nad Tržaškim zalivom. Pričakujemo močne nalive, sunke vetra, ki lahko presegajo hitrost tudi 80 km na uro in krajevno tudi ni izključiti kakšno nevihto s točo. V večernih urah oziroma v nočnem času lahko še nastane kakšna ploha ali nevihta, ampak ne pričakujemo več tako izrazitega dogajanja. Potem pa se bo zrače po noči umirilo, potem pa pričakujemo, da bo jutri zvečer zapihala burja in nekako posušila ozračje in razjasnilo se bo, tako da v nedeljo bodo temperature že spet kar precej visoke, okoli 30 stopinj in sončno vreme.
1: Gremo na asfaltne površine, zaenkrat kaže, da je bistveno manj gneče proti Kopru in skozi Lucijo, kot tudi skozi Šmarje v tem trenutku, saj še vedno sicer gre bolj počasi promet od Paderne naprej proti Kopru, na lucijski strani pa je zeleno v smeri Kopra, je pa nekaj malega gneče na koncu izolske voznice v smeri Portoroža. Vse bolj zapleteno pa je na primorski avtocesti od Postojne naprej, tam se namreč začnejo dela in nastaja gneča. V smeri Kopra imamo ravno na tistem območju oviran promet predmeta na vozišču, verjetno je to tudi kakšna posledica neurja. Gneča pa se potem počasi vije vse do prestolnice in vaša pot se podaljša za vsaj za enkrat zadnjih podatkih za 45 minut, kakorkoli že je nekaj takih neprijetnosti v bodi si v smeri Kopra, kot tudi v smeri same prestolnice. Previdno, skratka, in strpno.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Ekipa trgov ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: Zaenkrat neurje še ni konec, mislim, neurje je šlo v tisti tak hujši del mimo. Je pa še vedno dež, če prije do kakšne večje prometne posebnosti, če je mogoče kakšno vijevje ali kakšno drevo, ki je na kakšni cesti, dajte nam to sporočiti, da bomo seveda lahko pravočasno povedali tudi vsem ostalim. Kar se tiče cest, kot ga danes kaže, zelo potrpežljivo. Je pa res, da smo danes tako ali drugače že veliko omenjali pesmi, ki opišajo tvoj petek 21. augusta. Torej, katera pesem opiše, nič 3153328, kmalo zavrtim še eno izmed vaših idej, katera pesem spada v ta dan. In mi gre že malo na smeh, moram priznati.
8: Hey, my name is Bibi Rexha.
9: Faithless.

George Ezra in Shotgun, še 17 minut do 17. Žiga sem s tabo v tem popodnevu in vprašal sem vas, katera pesem vam danes najbolj opiše petek. Mislim, da je zadev Davor. Če nam je že vreme odpeljalo dogodke, med drugim tudi ribiški Weasley za danes, potem si pomagamo z Metaliko. Kot nalašč z Whiskey in the Jar. Kaj pa tvoja pesem? Katera paš v ta dan?

0: poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo, Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek. Veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
6: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
6: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
7: Sem Janja Garmred. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
0: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru. Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
8: Ko postane vroče, se ohladi na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax po odlični ceni in vrnemo vam do 80 evrov.
0: Vivax vrača se na obalo, tam, kjer je doma. Valentino Canciani. Sobota, 22. avgust od 21. ure dalje. Beach Point Žusterna. Obmorski park v Žusterni. Valentino Canciani z gosti v Beach Pointu Žusterna. Vstop prost.
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
10: Samo en, srcem, ki bije za Izolo. Nova izvedba največje tradicionalne izolske prireditve. Ribiški praznik. Ta petek in to soboto na dveh velikih prizoriščih. Nastopajo Modrijani, Vlado Kalender, Klapa se mi kanta, Istrski fantje in ne pozabimo tudi na Red Headija ter Joe Cocker Tribute Benda. Poleg glasbe bo poskrbljeno tudi za pestromorsko ponudbo hrane in dodatne aktivnosti za velike in male ter srečelov in igrala. Banda, se vidimo na Ribiškem ta petek in to soboto. Valda v Izoli.
11: 3, 2, 1...
12: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Novo šolsko leto je tu. Park Center te vabi na zabavno in poučno otroško delavnico. Nazaj v šolo, varno v prometu. Prometni poligon, semafori, koristni nasveti in veliko zabavnih izzivov. To soboto 22. pa še enkrat v soboto 29. augusta ob 11. uri prvo nadstropje Park centra Koper. Skupaj za varne šolske poti za vas z nasveti in zabavo Park center Koper poskrbi. Vse aktivnosti so brezplačne. Park center Koper, le korak od doma.
13: Sonce.
14: Kaj češ lepše?
13: Limonada z ledom.
15: Sonce in piva.
2: Paše.
13: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
16: Ja!

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Kdo je rekel, da po vsakem dežju ne posije sonce? No, danes je temu tako, ampak samo za kakšno uro. Dež naj bi se vrnil že čez kakšno uro spet in najverjetneje bi deževalo lahko del noči, potem jutri se boste prebudili v oblačno soboto in najverjetneje nekaj dežja tudi v času kosila za tisto obdobje. Potem pa bomo seveda šli naproti lepi sončni in tudi vroči nedelji. V tem trenutku se je močno shladilo, se povsod, zaenkrat piše, da imamo 21 stopinj v Ankaranu, 22 v Ilirski Bistrici, 21 tudi na Kozini in 19 zaenkrat piše tudi pri Bernardinski laguni, kjer ima pa morje zaenkrat še vedno 28 stopinj. Takšno je vreme in takega bomo sprejeli.
2: Ura je 5.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je izvedla izredni nadzor nad označevanjem porekla prašičjega mesa, ki je bilo aprila v eni od trgovskih verig ponujeno kot akcijski izdelek z navedbo, da gre za slovensko svinsko meso. Danes so sporočili, da pri trgovcu niso ugotovili nepravilnosti, so pa jih pri dobaviteljih. Nadzor so opravili v mesnicah trgovske verige v Novem mestu, Kranju, Celju in Murski Soboti ter pri sedmih dobaviteljih mesa. Sodišče v Londonu je danes princu Harryju in še šestim drugim tožnikom, ki so julija izgubili tožbo proti založniku časnika Daily Mail, naložilo plačilo sodnih stroškov tožene strani v višini 9,1 milijona funtov oziroma 11 milijon evrov. Gre za začasno določen znesek, ki pa bi lahko narasel še za 25 milijonov funtov. Ministrstvi za izobraževanje in za obrambo bosta ob začetku novega šolskega leta mladim ob začetku nove izobraževalne poti izrekli posebno dobrodošlico. Prvošolci in dijaki prvih letnikov srednjih šol bodo na prvi šolski dan prejeli slovensko ustavo, prvošolci pa še slovensko zastavico. Pa poglejmo še šport. Italijanski teniški zvezdnik Sinner ne bo nastopil na odprtem prvenstvu Združenih držav Amerike v New Yorku. Razlog je poškodba desnega kolena oziroma okrevanje po njej, zaradi česar še ni dovolj pripravljen za najhujše napore. Sinner, prvi igralec sveta, je nazadnje igral na Wimbledonu, kjer je obranil naslov po zmagi nad Nemcem.
1: Ceste so mokre in kličejo po dodatni previdnosti. V tem trenutku beležimo gnečo na naših lokalnih cestah, predvsem na koncu izolske obvoznice v smeri Portoroža, v drugo smer proti Kopru, pa se je, kot kaže, gneča že razkadila in ni več nobenih zastojev ali zapletov, vsaj v temu zaenkrat ne poročate in držimo pesti, da tako tudi ostane čim dlje. Če pa se odpravljate proti prestolnici, je pa zgodba malo drugačna, vsaj v tem trenutku, kot kaže, imamo gnečo predvsem od Postojne naprej na posameznih odsekih. Vse do prestolnice in imamo celo okvarjeno vozilo, ki ovira promet pred priključkom Unec. Potem spet nekaj malega gneča od Logatca, Vrhnike in Dragomirja naprej vse do same obvoznice. V drugo smer pa je nekaj malega gneča pri Postojni tudi v smeri Kopra. Jure pravi, da na relaciji Šmarje Puče imamo drevo na cestišču in je možnost naleta, zato previdno na teh lokalnih cestah, kjer se utegne vejevje ali pa kakšna druga zadeva znajti na cesti. In takrat, ja, bo potrebno dvigniti telefon in nas poklicati, da povemo to naprej.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
5: enostavno. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: Družbo si delamo z Supermode, Angelino Mango, Katy Perry, o 5:05 in je 21. august. Petek je. Vreme nam je odpihnilo ribiški, ma se bomo že potolažili z jutrišnjim dnem. In verjamem, da bomo nadoknadili vso žurenje, ki smo si ga za danes tudi splanirali. Če ste pa planirali kakšen drug dogodek in ga je bilo pač na žalost potrebno odpovedati ali premestiti, brez skrbi. Tudi dež mora biti. pomislite na rastlinje in na zelenje. Zagotovo prija tudi to, brez skrbi. Allora, nadaljujemo s hiti, jaz pa vas še vedno sprašujem, da na nič 3153-288 prek SMS-a ali WhatsApp ali Vibra napišete, katera pesem paše na današnji dan. Omenil sem jo že in tukaj čaka v vrsti Watch It Burn in ta zadnja od Katy Perry.

Tell Me Why in Supermode z leta 2006. 21. august je, ura je 5:15, bo kmalu. Žiga, sem še vedno s tabo v tem popoldnevu, v tem petku, ki nam ga je v bistvu vreme malce po svoje pokvarilo in mogoče komu celo polepšalo, odvisno od stališča. Zdaj, jaz sem vas vprašal, da mi date različne predloge, za katera pesem opiše najboljše vaš dan, od raznih Vafankulo, Balorda Nostalgija, Ko bo padel dež, Don't Look Back in Anger. Je Metka zapisala Nickelback, Gotta Be Somebody. Ne vem točno zakaj, verjetno je kakšno sporočilo notri, ki se te Metka kakorkoli že dotika. In če smo že pri Gotta Be Somebody, če greste na naš Facebook ali pa če se boste spraševali, ko boste se sprehajali naokoli in videli kakšen jumbo plakat in boste videli nekaj, oziroma predvsem nekdo, se vrača na Kapris, kdo ve, kaj to pomeni. Pejte pogledat, vam bo mogoče jasno. Nickelback.

0: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
1: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
2: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
5: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
6: Obala-nepremičnine.si.
7: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
8: Mobilni paket naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
9: Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
10: Zdaj na novi lokaciji v Pritličju. Poišči jih, niso daleč.
11: Frizura za 2 evra? Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
12: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Porsche Koper.
14: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
15: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
16: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Semedeli, Koper. Žakelj, udobje po vaši meri.
17: Ribiška fešta z dalmatinskimi melodijami ob morju v rezortu Adrian Karan. To soboto, 22. avgusta, na terasi taverne ob morju. Čaka vas glasbeni nastop Klape Solinar in Dua Babalu. Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost. 22. avgusta na terasi taverne ob morju. Čaka vas glasbeni nastop Klape Solinar in Dua Babalu. Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite

0: kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Nekaj sončnih žarkov, prej se menda ponovno pojavi dež tudi v nočnih urah. Jutri bo bolj oblačen dan in mogoče nas čaka še kakšna dežna kaplja za čas kosila. Nedelja bo lepa sončna. V tem trenutku imamo 22 stopinj tudi v Izoli na Lonki. Morje ima še vedno 28 stopinj tudi pri Svetilniku v Izoli.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Kot dež in slabo vreme prinašajo malo frišnega zraka, tako tudi nosita negativne posledice. Zaradi izjemno slabe napovedi bo petkov del ribiškega praznika 21. avgusta odpovedan. Odločitev ni bila lahka, vendar je varnost vseh vas, nastopajočih in ekipe na prvem mestu. Glede na napovedane vremenske razmere, organizatori menijo, da je to najbolj odgovorna odločitev. Sobotni del prireditve 22. avgusta pa ostaja in bo potekal po načrtovanem programu. Mestna občina Koper je danes na portalu javnih naročil objavila razpis za gradnjo mobilne povezave med Žusterno in Markovcem. Gre za dvigalo na Markovec, ki bo stalo 10 milijonov evrov. Rok za oddajo ponudb je 22. september. Koperski župan Aleš Bržan pričakuje hitro izvedbo del in močan prispevek k trajnosti mobilnosti občanov.
1: Previdno in strpno, gneče vse manj na naših cestah, gneče naj bi se nabirale na parkiriščih trgovskih središč in pa najverjetneje okoli trgovin. Tako da, če ste v iskanju parkirnega mesta, mogoče vzamete v zakup še kakšne 5 minut ali 10 minut iskanja sploh placa. Kar se tiče gneč, te ostajajo na primorski avtocesti, predvsem v smeri prestolnice. Najhuje je, kot kaže, od Vrhnike naprej, kjer je tudi okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Gnečo pa najdeš že prej, že pri Logatcu in že nekaj malega pri Postojni. Kakorkoli že pač, če slučajno kaj opazite, ste seveda dobrodošli, da nam to sporočite.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volčji Dragi.

0: Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why not 30 plus Summer Edition?
1: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
2: Na poletnem kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
3: Še naprej si delamo družbo. Ob 5 pa 32 minut, 21. august, petek. Vse je fajn. Je lepo sveže zunaj, tako da mogoče, če želite, veš, kaj v preteklih dneh si želel zadihati zrak in je bila kar nekaj sopana, bilo kar še vedno vroče. Zdaj greš ven, lepo zadihaš in je lepo sveže. Ne vem, kdaj je bilo nazadnje. In si zaslužite tudi tako čisto preprosto in k sreči tudi brezplačno zadevo, da zadaneš oziroma vdihneš svež zrak. Analiza Ace of Base, Hugh Gel in Ultranate, tako je zdaj Moving to the Sun. I'm

0: Bil je 7. februar 2024 in vse je na Sanremo kazalo, da bo analiza posegla po najvišjih mestih. Na koncu se je pač izneverila ta napoved in ni zmagala Sanremo, ampak zagotovo pesem pa ostaja. 20 minut je še do 18. ure. Zdaj, razmišljal sem zadnjič, v bistvu tako debata med friendi je bila, kaj bi bilo huje. To, da nekdo pobrska po tvojem Facebook Messenger chatu, po Instagram searchu ali po pogovorih s ChatGPT. Kaj je huje? Dajte premisliti mogoče danes, če boste se kaj pogovarjali. Kaj je huje? Kaj izbereš? Nekaj moraš izbrati. Kaj je huje? In skratka, vsak je odgovoril drugače. Moram priznati, da vsakega nekaj lahko žuli po svoje. Ok, v glavnem, v tem petkovi popodnevu 21. avgusta bi jaz samo povedal še eno obvestilo in sicer, da pogrešajo psa, ki sliši na ime Beli. Pes je čipiran in pogrešan že 3 dni, giblje pa se okoli vinogrdov, brtokih, do Rižane, če ga slučajno kdo kje opazi, sliko najdete v Facebook skupini Izgubljeno najdeno na obali in če ga slučajno kje opazite, lahko pokličete tudi na telefonsko, ki je sicer zapisana, ampak nič 517849945. Hvala vsem, ki boste seveda pomagali. Mi pomagamo v tem popoldnevu tudi s hiti. Prihaja Alvaro Soler, tako je zdaj pa Ray Dalton.
1: Hey, I'm Ray Dalton.
2: Radio Capris.
3: Radio Capris, najboljša družba.
2: Sonce, plaža.
4: Poletje je zakon.

0: solo para ti, Alvaro Soler in Topic, ko je še 12 minut do 6. 21. avgust je prinesel padavine, dež in številne odpovedi dogodkov. Med drugim se je za dogajanje na ribiškem prazniku, kot veste, za danes žal odpovedalo, ampak se bo jutri začelo že prej. In sicer stojnice in gostinska ponudba bodo zaživele že ob 17. uri. Glasbeni program se bo na Lonki začel že od 18. ko bodo najprej Klapa Lungo Mare, pa Ribič Pepe, Istrski fantje, Vlado Kalember, Istrski fantje, na Velikem trgu pa ob 19. uri začne DJ Matej, Pol, Jamocracy, Rock'n'Band in na koncu Red Heady. Je pa res, da bo zagotovo sobota lepa, sveža in prijetna za vse tiste, ki ste si to želeli. Bil je planiran za danes tudi Elektro Arigoni ob 21. Ne, kaj govorim. Elektro Arigoni, ja, danes je bil planiran ob 21. uri, so ga premaknili na 28. avgust, za vse tiste, ki ste želeli na to. Druge posebnosti in obvestil nimam in bom šel tako, kot piše, da je. In sicer danes lahko greste tudi v križne hodnike samostana svetega Frančiška v Piranu. Ob 19.30 bo svečana otvoritev festivala kamišibajske predstave za družine Beli Delfin. In ob 22.30 pa v medija domu še kamišibaj za odrasle. Tako da ja, bo zagotovo pestro danes in v tem vikendu bo kljub samo kaj najti za se podružiti, če ne doma, mogoče v kakšnem svojem privatnem času, pa kje na odprtem, zagotovo se bo kaj našlo.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
3: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
4: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
5: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite Maton, ki je z vami vse leto.
6: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koprska vrata. Maton.si.
7: Manca, ma kaj me čuješ?
8: Ma porka, ma kdo si ti? Kaj češ met?
7: Jaz sem te tev samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. avgusta 3026. Bomo imeli stojnice po Kidričevi, dobrodelni srečelov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
8: Ma dobro, ma to je že tavžent let isto.
7: Ja, ja, ma bodo Anka Recycleman za bendom v taverni, Nipple People in Denis i Denis. Na Titovem.
8: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
5: Ekskluzivno samo na Oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežja Kluba študentov občine Koper.
9: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka. Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
11: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
12: Poletje.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Zdaj, po napovedih tega, kar so povedali z Arsa, pravijo, da še vedno velja rumeno opozorilo zdaj za naš konec Slovenije, ki pa ne obljublja več nekih padavin. Naj bi se sicer veter obrnil za trenutek tudi na jugo in naj bi čez noč odpihala tudi nekaj oblakov, ki jih bo preneslo na soboto. In v soboto, saj za enkrat, se je bistveno že izboljšala vremenska napoved in držimo pesti, da bo čim manj dežja, ker smo ga imeli zdaj v par urah čisto dovolj za par dni. Zdaj, kar se tiče temperatur, smo še vedno pri 20 v Kopru, 17 na Kozini, 18 v Ilirski Bistrici, 20 pa jih imamo trenutno tudi v Sočovljah pri letališču Portorož. Ne bomo pa imeli najverjetneje spet lepo in čisto sončno, mogoče celo še prevroče v nedeljo.
2: Ura je 6.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Lukrecija Ambrožič. Turčija je danes izdala mednarodni nalog za prijetje izraelskega premiera v okviru preiskave izraelskega prestezanja humanitarne flotilje za Gazo. V Jeruzalemu so v odzivu turškega predsednika označili za antisemitskega diktatorja. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob treh zabeležili zmeren potresni sunek magnitude 2,4. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 1 km jugozahodno od Kobarida. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Tolmina, Kobarida, Bovca in okoliških naselij. Močnejša nevihta je prešla Kamnik in se pomika proti vzhodu. Nevihtna linija se je z Primorske že pomaknila v notranjost države ter dosegla osrednji in južni del Slovenije. V naslednjih urah se bo glavnina nevihtnega dogajanja preselila v vzhodno polovico države. Arso je zaradi pričakovanih neviht izdal oranžno vremensko opozorilo. Zvečer pričakujejo krajevna neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, udari strel, ponekod tudi točo. V kratkem času lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke. Vse, ki tedni kampirajo ali se zadržujejo na prostem, pozivajo k previdnosti. Pa poglejmo še šport. Slovenska moška košarkarska reprezentanca bo v soboto ob 18. uri v celjski dvorani Zlatorog igrala še zadnjo pripravljalno tekmo pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Po sredini zmagi proti Latviji bodo tokrat igrali proti Črni Gori.
1: Po večinoma so naše ceste v zelenem, kar pomeni, da ni večje gneče in zastojev. Te se začenjajo in nadaljujejo tudi od Postojne naprej proti prestolnici na posameznih odsekih, predvsem pri izvozu za Logatec, kjer je zaradi predmeta na vozišču oviran promet, potem pa od Vrhnike naprej nekako vse v rdečem, tako da previdno in strpno, če se odpravite proti sami prestolnici, v drugo smer tudi nekaj malega rdečega do Postojne, potem pa je vse v zelenem, tudi na naših lokalnih cestah. Če so naše lokalne ceste žrtev neurja in so zaradi tega kakšne veje ali pa kakšni predmeti na cestišču, dajte biti na to dodatno pozorni in seveda obvestiti cestna podjetja, ki bodo za to poskrbela. Naša telefonska številka pa gre seveda počivati do jutri zjutraj in pa potem lahko že ves ta čas pišete v promet za obalo na Facebooku.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
3: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola. Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: Nadaljujemo druženje z našimi hiti Lioni, Ale Farben, Shaggy, Olivia Dean začenjajo 6. zvečer. Če ste v iskanju kakšnega parkirnega mesta, srečno, menda da je gneča tudi tam na parkiriščih in trgovskih središč. Je danes petek, 21. august in seveda na petek in seveda tudi soboto je Kapris in The Mix, DJ Enrico Ostendorf vam dela družbo od 20. ure naprej. Zdaj pa zgremo z Olivia Dean na So Easy to Fall in Love.
5: Hi, I'm Olivia Dean and this is a perfect mix of
3: Kapris.

0: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
3: Spar Online za en opravek manj.
4: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
5: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
2: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
4: V veterinarski center Obala v Kopru.
2: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
4: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
2: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
6: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
7: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
8: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
6: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
9: Klima on. Klima off.
10: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
9: Dan za plažo.
11: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
9: In Kapris. Sama uživancija.
6: Vse poletje. Sami hiti non-stop.

0: ATX taksi.
1: Nič 51 88 4422.
0: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
1: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
2: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
1: Istralandija.com.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
0: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
5: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomeznik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
6: Omogočite počitnice vsem otrokom.
5: Več o humanitarnem programu
7: www.zpms.si.
8: Poletje.
9: Poletje na Kaprisu.
10: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radia. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Kia Benčič Koper.
2: Kia Benčič Koper.
1: Kjer je Kia doma.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s pedalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
7: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
8: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
7: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si. Siesta na plaži.
9: Poletje je zakon.
7: Gledanje slik z dopusta.
10: Pusti mozek, da počiva.
11: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
7: In Capris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non-stop.

0: vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
1: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
2: ATX Taxi.
3: 051-884-422.
2: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
4: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
5: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
6: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
7: Obala-nepremičnine.si.
8: Poletje.
9: Poletje.
8: Na Kaprisu.
9: Na Kaprisu.
10: Excuse me when

0: ATX taksi.
1: Nič 51 88 4422.
0: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
3: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
0: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.

0: Poletje. Poletje na Kaprisu. Poletje na Kaprisu.
1: Hey guys, I'm Kaigo.
2: Hey, what's up, it's Khalid.
0: To je Kapris.
3: Morje, plaža, kopalke.
4: Poletje je